Vegyes nerik ez da, orain zoilik dator, tetrabriketan. Plastitxuleta bat, ekartzan. Obeda jatea, pentsatzea baino. Atorona maitia, sofanen godina gu. Ia pentsatzen badut, buru alertu tezbait.

Haur bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezela. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi dit gauzak ez direla horrela. Eta hemen agoninen ringatzen zuedanok bezela. Eta nik

música.

0: Egun honen zule goizeko seiak ditugu puntu-puntuan uztaileko azken asteazken honetan. Naiz irratian zuten ari zara. Eta azken orduek utzi diguten aipagai esanguratsu bat, kaleko afari solidarioak elkarteak ia 6 urte daramatza modu autonomoan Donostian kale egoeran bizi diren pertsonei afaria ematen, eta gaur egun 300 afaritik gora banatzen ditu egunero hiriko hirugune ezberdinetan. Batzoko egunean zehar azaldu genuen moduan astelen gauean Donostiako udalak udaltzainak bidali zituen afariguneetara sinatu eta arrazoitu gabeko horri informatibo baten bitartez voluntarioei atzo kotik aurrera, afariak banatzea debekatzen zitzaiela komunikatzeko. Aste arte guerdian iritsi zen ikas elkartearen erantzuna. Lehenik komunikatua aurretiko abisurik gabe eman dela salatu du kasek eta udal gobernuak errespetu eta erantzukizun falta handiarekin jokatu duela gaitzetsi dute. Izan ere sustatzaileen arabera debekuak 300 pertsona baino gehiago utziko ditu afaririk gabe. Larraitz Amezaga Delfrago kaseko kidea da.
1: Errespetu eta erantzukizu falta handiarekin jokatu du udal gobernuak. Inork ez baitu kas aurretik deitu, aurrez aurre gaiari buruz hitz egiteko. Eta egun batetik bestera, 300 pertsona baino gehiago afaririk gabe utziz. Gainera, erakutsituko horria ez ditu debekuaren arrazoiak azaltzen. Eta espedientea eskatzeko lana ere gure gain hartu behar izan dugu.
0: Elkarteko kideek udaletxera jo dute Jon Insausti alkateari larrialdizko bilera bat eskatzeko eta debekuarengatik kaltetuak izango diren pertsona horiek hartatu eta atzo bertan jantoki sozialak martxan jartzeko eskatu zuten. Sustatzaileek udalaren elkar laguntzarako disposizio eza kritikatu dute, bai Eneko Goiaren udal gobernuarekin, baita gaur egungoarekin ere.
1: Zein da ba alkateak proposatzen duen alternatiba erreala? Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da bat ere nahikoa. Eta behin eta berriro errepikatzen jarraituko dugu.
0: Eta bestalde, Espainiar poliziak bi pertsona atxilotu ditu astelen honetan Bizkaian hainbat edabidek jakinarazi dutenez. Lesioak eta desordena publikoak leporatu dizkiete futboleko gizonezkoen munduko txapelketako finalaren egunean egon ziren istiluekin lotuta. Gedar eta El Correo edabidek baieztatu dutenez astelen honetan izan ziren atxiloketak, Erromon eta Muskizen. Hain zuzen, uztailaren 19an jokatu zen Espainiar selekzio eta Argentinaren arteko partida eta Euskal Herriko hainbat puntutan izan ziren istiluak. Partida ikusteko pantaila erraldoietatik gertu. Egun hartan bertan, ertzentzak 20 pertsona identifikatu zituen Bizkaiko hiriburuan, talde bat PP-ek jarritako pantaila erraldoiaren emisioa saboteatzen saiatu zenean, eta Lakuako segurtasun sailaren arabera, arratsaldean 7 baietz taldeak Euskal Selekzioaren alde deitutako manifestazioan parte hartu zuten batzuk parkera joan ziren eta pantaila erraldoiaren atzetik sartu ziren. Bestalde, zale espainiar bat ikertzen ari dira Euskal manifestari armazuriz mehatxu egiteagatik. Atxiloketen arira, aske antolakundeak elkarretaratzea egingo du egin zuen barkatue astearte honetako arratsaldean Muskizko kultur etxearen aurrean atxilotuei elkartasuna adieraziz, eta Bingen Zupiria, Lakuako segurtasun sailburuak ere atxiloketak kritikatu ditu, baina arrazoi desberdin bat dela, eta bere esanetan Espainiar poliziak bere eginkizunen gainetik jardundu.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Goizeko 6 eta 4 minutu ditugunean errepideak lasai eta eguraldiarekin goaz. Zikeri Barluzea.
3: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakararekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, naiz eta gutxienez kostaldean eta kostaldetik gertu temperaturek behera egingo duten. Goizpartean, odei basu soltere mat agertuko da kostaldean, garrantzi handirik gabeko odeiak izango dira, gainantzeko lekuetan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean pixkanaka kostaldetik barna odei basuak ugaritzen joango dira eta azken orduetarako Kantabriar isurialde osora zabalduko dira eta zerua zikin xamarrik geratuko da. Alare, ez dauririk espero eta ateri utxiko dio, ego isuri aldean aldiz, beroaren eraginez eta bero odeire matedo beste garatuko da, bereziki Arabatan Nafarroa ego aldean, baina ez duek aitzik joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, eguek aldetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera, ipar mendebaldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa...

0: Dira, egun honen zule, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundien webguneetan argitaratutako datuei buruz egindako ikerketa batek, naizek eskuratu izan duenak, agerian uzten du bierakundeek profila duten plazak murriztu dituztela azken enplegu publikoaren eskaintzetan. Hala, derrigor bete beharreko indizera urbildu dira, eta pentsatzekoa da arazo judizialak saiesteko izan dela. Baina deigarria da beherapen hori Gasteizko Legebiltzarrak EH Bilduren abstentziorekin ekainaren 25ean onartutako enplegu publikoaren legearen erreformaren aurreko eskaintzetan ez ezik, Gipuzkoako Foru Aldundiak uztailean argitaratutako eskaintzan ere gertatu dela. Izan ere, eskainitako 283 lanpostuetatik 188 euskara eskakizuna dute, hau da 166%. 85 lanpostu publikok ez dute hizkuntza eskakizunik. Naizek kontsultatu dituen kuadroetan egiazta daitekenez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2025eko amaierako enplegu eskaintza publikoan euskara eskakizuna zuten lanpostuak 111 lanpostutik 74 ziren, hau da lanpostu guztien 167%. 37 lanpostuk ez zuten inolako hizkuntza eskakizunik gaztelania ez ezik. Bizkaian 132 lanpostu atera dira eskaintza publikora eta hoietatik 146 euskara eskatzen dute. Horrek esan nahi du 74 direla hizkuntza eskakizuna dutenak eta 58 berriz bat ere ez dutenak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez entzule goizeko ordu honetan oraindik lasei ditugu errepideak, hortaz astearte honetako eguraldiaren berri jasoko dugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakararekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, naiz eta gutxienez kostaldean eta kostaldetik gertu temperaturek behera egingo duten. Goizpartean, odei baxu soltere mat agertuko da kostaldean, garrantzi handirik gabeko odeiak izango dira, gainantzeko lekuetan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean pixkanaka kostaldetik barna odei baxuak ugaritzen joango dira eta azken orduetarako Kantabriar isurialde osora zabalduko dira eta zerua zikin xamarrik geratuko da. Alare, ez dauririk espero eta ateri utxuko dio, ego isuri aldean aldiz, beroaren eraginez eta bero odeire matedo beste karatuko da, bereziki Arabatan Nafarroa ego aldean, baina ez duek aitzik joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, ego erditik aurrera, ipar mendebaldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk ere utziko ditu, temperatura minimoak nabarmen gora egingo dute eta goiza ez da bat ere freskoa izango, minimoak 19 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian behera egingo dute bereziki kostaldean, bertan 25 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, ego isurialdean aldiz 36 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak aldean direkin kostaldean, baina gehien bat Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Besterik ez oraingo zentzule ondo hasi eguna, gogoratu ordu bete barru, goizeko 8:00 aurrera bueltatuko dela informazioa, hain zuzen naiz irratiko informazioaren ariaren lehenengo edizioko albistegian. Gero arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
3: Oso pozik, hemen fizikoki, hemen zaudelako.
4: Gezakit zerta etor nahi zen.
5: Bilate dago jende freskua, tortzen dana, batez ere.
3: Bai, batez ere, tortzen dana. Bueno, nik arazor dauzkat bilistak. Zatiko,
4: zantzalen dejak.
3: Ja, baina...
5: Gipuzkoako herriak, izan daiteke kategori bat, universala,
3: bai?
5: Gauzak sailkatzeko. Lagun talde guztietan dago, zer, protagonista, guapua, diruduna,
3: bueno...
5: Horri donosti da, ez? Hazen batola, ez dana espero, baina gero azkenean haundia dana, ba, oñati, deite dionik, horri, bale?
4: Euskal Herrin baldin baitu, bi herri, ezoikoa ditu, ondago, genialidade, punki batzio,
5: beste kasta baituk,
4: eta jende genan ez dute. Eta ondago,
3: baina, a ber, esaten dugun bezala, body shamingik ez dagoela egingo, herri shamingik, ez dale,
5: herri shamingik txusia da.
3: Esate baldin mazun, nungo zeat, bastango bat,
5: bastante ondo.
3: Ostras, ba...
6: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
5: Eneko iztueta. Gaur gurekin Eneko Iztueta da gaur.
3: Baina etorri da.
5: Etorri.

zekenen bihotz mindua berri zehortzi

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Itziaren txemeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko ta isilik egoiten.

itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bi musu.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

arratsaldeon guztioi, naiz irratian zaudete, gramofonoa da hau. Eta larunbata delako, gaude hemen arratsaldeko hiruak dire, eta historia duten kantuen bidez bidaiatzeko gogoz etorri gara. Azaro osoan zehar migrazioak eta diasporak izan ditugu ardatz, mugitzen diren pertsonak, mugitzen diren hizkuntzak eta bidean sortzen diren soinuak. Jendea mugitzen den leku guzietan musika ere mugitzen delako beti. Eta gaur, hilabeteari bukaera emateko, munduko hirietara joko dugu. Hiriak topagune diren tokietara. Hizkuntzak, kulturak, erritmoak eta istorioak nahasten diren lekuetara. Istanbul, Buenos Aires, New Orleans, Habana. Hiriak ez dire mapa bateko izen utxak. Etorri eta joan direnin aztarna eramaki duten toki biziak dire. Eta bertan sortzen diren kantuek bertako historioak kontatzen dituzte. Tradiziotik batzuk eta bertze batzuk, elkarren ondoan bizitzearen ondorioz estiloak nasiz jaiotakoak. Eta hauxe izanen da hilabete ontako azken atalaren gaia. Munduko hiriak kantuen bidez bisitatuko ditugu. Ongi etorri.

0: Paris a son secret pour lui depuis 20 siècles il est.
1: Eta gaurko lendabiziko geltokia Paris dugu, eh? Ibe Montanen ahotsez jantzita etorri zaigu zu Le Ciel de Paris. 1950ko hamarkadan sortutako kantu honek hiria bera bihurtzen du historia. Hasieran pelikula baterako konposatua izan du zen kantu hau, milo segiduan bihurtu zen Pariseko ereserki ba. Ez ofiziala, eh? Iriaren bihotzaren erritmoa kontatzen duelako, kaleko soinua, ibaiaren arnasa eta auzoetako bizitza nahasten dire. Parisen kosmopolitismoak ez du hitz handirik behar, nahikoa da melodia hau aditzea, ba, jakiteko zenbat historio gurutzatzen diren egunero bere karriketan. Kantuak horixe kontatzen du, Parisko zeruaren azpian historio guziak kantuz bizi direla, maitasunak eta desilusioak, eta sena ibaiaren urak bezain etengabean aldatzen direla bizitzak ere.

1947an sortu zen abesti hau, New Orleans filmaren soinu bandaren barrenean, eta bere ala bihurtu zen hiriaren nostalgia kantu nagusietako bat. Louis Armstrongek berak, berdakoa izanik, ahotsan eraunki du Mississippi ingurutako ezetasuna, kaleetako brass banda eta uzoetako erritmo mestizo hoiek. Kantuak kontatzen du zer den hiri utzi eta haren falta sumatzia. Jasera lotutako oroitzapenak ibaiaren usaia eta han bizi den jendearen doinu beresi hori. New Orleans ez delako soilik hiri bat, mundu osoak topo egiten duen lekua da, eta kantu honek hain xuxen etxealdi horren nostalgia ekartzen digu.

Mendeetan ahozago transmititu den doinu hau Bosforoaren bertzaldeko Uskudar auzora joakizen emakume baten istorioan oinarritzen da. Ba, doinua hain ezaguna egintzen, denborarekin Istanbuletik harago edatu zela kantua. Balkanetara, Ekialde Hurbilera eta Mediterraneora zabaldu zen, herri bakoitzak ba, bere bertsio propioa eginez. Mino bertsio tradizionalak duen ritmo eta melodiak Istanbul ekartzen digute burutara, Istanbuleko mestizajea, bai Asia eta Europa elkartzen diren lurralde hori.

0: Buenos Airesera eraman gaitu orain Astor Piazzolaren Libertango kantuak. 1964an sortu zen pieza honek tangoaren historia bera iraulizun. Piazzolak tradizioa hartu eta jazzaren, musika klasikoaren eta abanguardiaren elementuekin nahastuzun tango berria izeneko mugimenduaren oinarriak jarrita. Libertango izenak berak adierazten du bidia. Askatasuna eta tangoa uztartzea, molde zarretatik harago joateko ausardia alegia. Buenos Airesen bertan sortu zen estilo hibrido hori hiri kosmopolita, anitz eta berritzaile baten erritmoekin nahastuta. Pieza honek, finean, Piazzolak tangoari eman zion ikuspegi berritzailea laburbiltzen du.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian zaudete bai, hau gramofonoa da. Gaurko saioan munduko hiri handietako soinuak ari gara aditzen. Eta orain arteko kantuetan argi gelditu da, hiriak direla, kulturak, hizkuntzak eta erritmoak gurutzatzen diren lekuak. Kantu hoietan aditu ditugu, etorri zirenak, joan zirenak, eta hiri bakoitzak gordetzen duen nahasketa beresia. Esentzia horiek ekartzen ari gara gramofonora. Eta jarraian adituko dugun kantuak duen energiarekin Londreseko kaleetaraino joanen gara.

Mila bederatzen da irurogeita emeretzian argitaratu zuten Ingalaterran krisi ekonomiko eta sozial gogorra bizitzen garaian The Clashekoek London Calling kantua. Langabezia, gatazka, politikoak eta etorkizunarekiko ziurgabetasuna eguneroko gaia zenean. Eta hori guzia jasotzen da kantu honetan, modu zuzen eta zorrotzean gainera. Kantu honek punkaren energia baliatuzun hiriaren egoera salatzeko eta denborarekin Londresko identitate musikalaren ikur bihurtu da.

London Calling garaiko Londreseko egoeraren argazki gordina da. The Clashek modu zuzen eta bortitzean kontatua. Ba, kontrastean, idatziten kanturi xamurrenetako bat heldu zaigu orain. Habanako doinu goxo eta geldoa, hango karriketako giro lasai eta pausatura eramanen gatuena. Bera da, Compay Segundo.

Konpai segundo, que larogeiko amarkadan idatzitako kantu hau Kubako son tradizionalaren adibide garbia da. Erritmo pausatua, letra simple bino iradoki garria, eta eguneroko bizitzaren poetika xumea. Abestiak Juanika eta Txantxan izeneko bi pertsonaien arteko bidaia kontatzen du. Mino bere indarra ez dago istorioan. Kantuaren benetako xarma da Kubako doinu zarrak Habanako kaleetako giroarekin nola nasten diren

txantxan gaur egun Habanako ikur musikala da. Auzoetako kultur nasketaren eta Kubako tradizio biziaren erakusgarri. Kubako erritmo geldo eta goxo horren ondotik, orain bertze hiri baten soinura joko dugu. Honen izena da Paradise Road.

Joy taldearen Paradise Road 1980an plazaratu zen Ego Afrikak apartheidaren azken urte gogorrak bizi zituen garaian. Abestiak ez du protesta zuzenik egiten, bino itxaropenerako mezu argia du. Komunitate beltz eta xurien arteko elkartasuna irudikatzen du amets kolektibo baten gisara.

0: Johannesburgo bezalako hiri batean, non segregazioa eta desberdintasuna egunerokoak ziren, kantu honek lasaitasun eta konfiantza girua ekarrizun. Eta unitzentzat baikortasunerako, ba, ereserki txiki bat bihurtu zen. Gaur egun ere, Paradise Road apartheid ondorengo itxaropenaren simbolo modurako gogoratzen da, eta Hego Afrikako musikaren klasikoen artean kokatzen da.
1: Zerbait esan nahi dizut.

Ego Afrikako itxaropen doinuaren ondotik mundutik etxerako bidea hartuko dugu. Gaurko bidaia Bilbon bukatuko dugu. Gari eta Jon Maiak hiriaren bilakaera eta oroitzapenak modu hurbil eta xuxen batean ekarriko dizkigute.

Lekuak aldatzen direnean jendeak aldaketa hori nola bizidun kontatzen du abesti honek. Industria, giro zarra, auzoetako erritmoak eta hiriak hartu duen itxura berriagoa. Lotura emozional bat da, Bilbo zarraren oroitzapenetik gaur egungo iriraino.

Jon Maiak idatzizun testuak Arirentzako, dino hau Jonen kantu bat gara bildumarako egindako moldaketa berria da. Zarra zara Bilbo. Ba, kantu eder honekin utziko zaituztegu gaurkoan. Urrengo larun batean berriz ere elkartuko gara arratsaldeko hirutan, hemen Naiz Irratian. Bitartean zaindu, gozatu asteburua, eta izan jatorri.

0: Egun honen zure goizeko 12ak dira, uztailak 29, aste azkena, eta Naiz Irratiko albistegia, entzuten ari zara, ongi etorri. 1936ko uztailaren 28an Loiolako kuartelaren aurrean emandako herri mugimendua oroitu eta aldarrikatu nahi izan du astearte honetan Donostiako Euskal Herria Bilduk. Altxamendu fasistaren aurrean borrokatu zirenen omenez egin dute ekitaldea eta bertan herritar asko elkartu dira. Donostiak kolpe militar fasista garaitu zuen egunaren 80. urteurrena ospatu eta omentzeko asmoz Urduntziko zubian Loiolako kuartelaren parean elkartu dira guardian Donostiako EH Bilduk deituta 30 pertsonatik gora. Urriña bandera antifasista eta larrosak eskuan zituztela egin dute ekitaldia. Markel Ormazabal zinegotziak hartu du hitza lehenik eta 80. urteurrenaren garrantzia azpimarratuz jarraitu du hitzartzea.
1: Gaur 80 urte betetzen dira Loiolako kuartelak errenditu zirenetik, Donostia kolpe militar fasista gainditu garaitu zuenetik, eta uste genuen garrantzitsua zela urteurren hau eta gertakari hau gogoratzea, besteak beste Gipuzkoa bilabetez republikari leial mantendu zitzaiolako, ez? Donostia kolpe fasistak gelditzeko gaitasuna duela adierazten duen egun bat gogoratu eta ospatzea, ez? Orduan,
0: Jarraian, Josetxe Otegi historialariak hartu du hitza, garai hartako gertaeren berri emateko eta memoriarik eta bat egiteko, garaipen garesti eta labur moduan ezaugarritu du gertaera hura, baina herri antolatuaren indarra erakutsi dezaken adibide garrantzitsu moduan ere identifikatu du.
2: Aldela, herri antolatua gauza handiak egiteko gai dela, eta gainera beti ere gogoratu behar dugu, hain gutxi dira herri garaipenak eta hain ugariak dira herriaren porrotak, ospatu eta gogoratu egin behar direla zen eta memoria da landare bat egunero urestatu egin behar dena.
0: 1936ko urteko gertaera izan zela azaldu du, Espainiar estatuaz gain aurreko urteetan emandako mugimenduak ere aipatu ditu, besteak beste Mussoliniren diktadura, Hitlerrena edota estatuan emandako gertaera mugimendu zein borrokak. Historialariak Gasteizen eta Iruñean gertatutakoa gogoratu du ere bai, Nafarroan gerra fronterik gabe 3000 fusilatu izan zirenekoa eta hemen uste zuten lortuko zutela, baina gaizki atera zitzaien, hala kontatu du historialariak. Eta aipatuko dugu ere ela eta lab sindikatuak oso kritiko agertu direla Donostiako udalak kaleko afari solidarioak gauzatzeari jarritako debekuaren aurrean eta erabakia lotxagarritzat eta onartezintzat jo dute. Lotxagarria eta onartezina, hala kalifikatu dute lab eta ela sindikatuek Jon Insausti Donostiako alkateak kaleko afari solidarioak kolektiboak duela urte batzuetatik hiriko irutokitan banatzen dituen etxerik gabeko pertsonentzako afari solidarioak debekatzeko hartutako erabakia. Ohar batean labek Insaustik defendatzen duen Donostiaren eredu klasista kritikatu du, izan ere, afari horiek ustezko segurtasun arazoetan oinarrituta debekatzen ditu, baina bitartean, egunero milaka turistak kalean jaten, edaten eta parranda egiten dute, inolako mugarik gabe edozein ordutan eta edozein lekutan sindikatuak gogorarazi duenez. Zorren gainean, udaltzaingoaren txostenik eman ez dela deitoratu du zentralak. Turismoaren ideian azpimarra jarri du labek, udalak eremu publikoen okupazioen argudioa emanik, iriko hainbat puntu masifikatuta daudela gogora ekarriz. Osasunaren argudioaz gauza bere iritzi du mugagabeko turismoak zerbitzu publikoak gainezka uzten dituela deitoratuz. Sindikatuak gogorarazi duenez, kasek urteak daramatza Donostiako azken bi alkateekin bildu nahian, arazoari irtenbide adostu eta elkarrizketatu emateko, baina alferrik izan da, hiriko alkate berria bere aurrekoaren hildo beretik doala salatu dute. Bestalde, ela sindikatuak afari horiek prestatu dituzten pertsonei elkartasuna adierazi ondoren, ohar baten bidez adierazi du bazterkeriarekin amaitzeko balio ez duena azken urteotako gelditasuna dela etxe bizitza politika eraginkorren gabeziaren eta gizarteratzeko baliabideen eskasiaren testu inguruan azpimarra eginez. Sindikatuak eskuin muturaren diskurtsoa erosi izana leporatu dio Donostiako alkateari eta immigrazioa segurtasun arazoekin lotzearen aurrean kezka agertu du. Honen guztiaren aurrean sindikatuak kasen jarduna debekatzeko erabakiaren aurreran atzera egiteko eskatu dio udalari. Sindikatuek gaur arratsaldean Donostian kasek deituriko mobilizaziora batzeko deia egin dute. Eta aipatuko dugu ere, ela sindikatuak Iberdrolaren aurkako salaketa jarri duela datuak babesteko legea urratzeagatik. Posta arruntaren bidez langileen soldatei buruzko informazioa bidali baitu enpresak. Abian den hitzarmena den negoziazioa oldu nahi izatea leporatu dio zentralak energetikari. Enpresaren ekintzak iritzi publikoa eta langileak aurrez aurre jartzeko kanpaina baten parte dira, horrela plantilla privilegiatu gisa aurkeztuz eta indarrean dagoen hitzarmenaren negoziazioa ahulduz. Elak salatu duenez, aitzitik privilegiatu bakarrak konpainiako laureun goikarguak direla iritzi du sindikatuak. 400 milioi eurotik gorako pizgarriak onartu baizaizkie konpainiak mozkin errekorrak iragartzen jarraitzen duen bitartean. Elak azaldu duenez, informazio konfidentziala bidaltzeaz gain Iberdrolak lan baldintzako betzeko mobilizatzen diren langileen aurkako zigorrak eta disiplina neurriak ezarri ditu, eta hori negoziazio kolektiboa ultzeko asmoarekin lotu du zuzenean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Goizeko 12:06 ematear, eta informazio praktikoari erreparatuko diogu albistegia amaitu aurretik. Esango dugu bypassa ezarri duela segurtasun sailak nazional 626 errepideko 49,8 eta 46,8 kilometroen artean Abadiñon. Ondorioz, errei bakarra dago irekita norantza bakoitzean uneotan. Hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
4: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakararekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, naiz eta gutxienez kostaldean eta kostaldetik gertu temperaturek behera egingo duten. Goizpartean, odei basu soltere mat agertuko da kostaldean, garrantzi handirik gabeko odeiak izango dira, gainantzeko lekuetan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean pixkanaka kostaldetik barna odei basuak ugaritzen joango dira, eta azken orduetarako Kantabriar isurialde osora zabalduko dira eta zerua zikin xamarrik geratuko da. Alare, ez dauririk espero eta ateri utxiko dio, ego isuri aldean aldiz, beroaren eraginez eta bero odeire matedo beste karatuko da, bereziki Arabatan Nafarroa ego aldean, baina ez duek aitzik joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Aizeak goizean, eguek aldetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera, ipar mendebaldeko aizea lurralde osora zabalduko da, eta bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk ere utxiko ditu, temperatura minimoak nabarmen gora ingo dute eta goiza ez da bat ere freskoa izango, minimoak 19 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian behera ingo dute bereziki kostaldean, bertan 25 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, ego isurialdean aldiz 36 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak aldean direkin kostaldean, baina gehien bat Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu batetan informazioaren ariaren bigarren edizioko albistegi nagusian. Gero arte.

0: Larrabetzuko gazte egune, abuztuaren batean, Zapatuan. Goizean zehar, Kitu musika taldea. Hiruetan, Herriko bazkaria. Arratsaldean, olimpiadak eta elektrozarata. Eta gauean, kontzertuak. Larrabetzun, kriston giroa gazte egunean. Gozatu! Larrabetzuko udala.
1: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, gauza bitxi bada, ez, disko bat esate hilau iratu dela, bueno, talde batek bigarren lana ateratzen duenean, bueno, baina ez dira hilau iratu, hilau iratzek beste zentzu bat hartzen du. Min Mugak izeneko diskoarekin datozelako, Malko taldekoak, bueno, gaur gurekin, haietako bi, bai, Arlanzon eta Angien Maiztegi, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo.
2: Taldeon.
0: Bueno, esan dudan ez, hilau iratzearen kontzeptuarekin astea justu. Hilau iratu gara, epa, ze pasatzen da hemen. Bueno, beste gauza batzuta zari zaretez. Ze, bueno, bigarren lana, zuentzako ere bigarren lan bat dau, hori da lehen da biziko galdera.
1: Bai.
2: Galdera zaila azteko, Iker? Baina, bai, nik uste baietz. Talde moan behintzat, talde moan ondo inuna, igual lehenengo eta dana dala esango neke.
0: Hortiz joan galdera.
2: Vale. Ze lehenengo diskua zian isa dana maien kantuak, beak gitarrak usteok egin jota, eta gero versioneuta talde moan joteko. Eta bigarren disko honetan, ba, nahi xau izan du hori ezin, eta ba, kantuak danon artienin eta ideia onakin nin.
0: Nahi hori aldaketa hori zuretzako nolako izan da?
1: Ba, pentsai genuena, baina samurroa. Egisa da, pentsai genuela, karo nik letrak idazten hemen nere kuartuan, lasai, inor begira egon barik, eta lokalera fan, eta beste danok batera, baurak musika egin dabitzen bitartean nik letrak in, altuan abestu, hain gauza pertsonalak altuan esan, ba, bur bat zaia, baina naturalki urten xat, orduan ondo.
0: Bueno. Zuek hori ere bizitzea desberdina izango da, klaro, hain, kantuak bai. Ja barneratuago edo zuenago sentitzeko modu bat ere, bai, ez da?
2: Bai, hori da, eta justo hixe da bintxe esan duzuna, ze azkenien, ba, ideia batetik algara hasi, eta maiek esan dagoena, bai, ja, dano dauko aukeria lokalian ideia hori lantzeko, eta nik iguale, bo, ideia bat okurrin xatorren urrengua jarteko, bitiartien maik dako ideiak letranak apuntekin goia, eta ingo, ba, onion arte joku eta berzela, bueno, vale, on arte ondozun egin dago, bestela, zati hau txea guztaiken. Eta azkenien dano daku parte hartze bat, eta hori oso politia izan da, egiz esan.
0: Eta disko horrela abiegatzea, norkera baki du?
1: Ba, apur bat danon artian, ez? Ze, bai, niri be sentsazio hori emunostan, jo, nik idatzi dut kantu danak, isan nik inot melodixak eta dana, eta be bai sentikin eben igual beste taldekideak etze bella euran mouan sentiuko kantuak. Orduan, uste dut danok eusela ados honekin.
2: Ba, eta ez hori bakarriko, zen nik uste dut olabe kantok obiak urten diala, moro korri.
0: Ados.
2: Esta maiek esatetik gaizkik jena bala kantuak, ez baina...
0: Ez,
2: baina hobeto da bos garun aldi berin funtzen egin bakarra baina.
0: Bueno, indartxu hasten zarete, ez? Ahotsa sartzen da, beste sartzen zarete, eta, bueno, entzuten den gauzen artean, ez? Gitarra soinua, eta, bueno, hau... Elkarrezketan hasi aurretik, grabatzen hasi aurretik esan dizuet, pixkat old school funtzionatu ezela, soinuetan ere tira duzue pixka bat atzera, baina ez gehiegi. Ez dakit, nik 2000-etako gitarra soinuetan batez ere handi, 2000-etan kokatu dut guztia.
2: Bai, ba, bastante ondo zango duzula zango neke. Ze nire aurten hasi naiz pila bat entzuten... talde Amerikar eta talde Britanikoa bat Basement edo Title Fight estilokuak eta euran soinua ez da bape moderno entzuten duzu eta da, ba hori 2008ko disko bat eta neri horren soinua pila ba guztan izat pila ba guztan izat zelako organiko zenoaken dagoen eta antzera zenokotzu bai zuzeneko baten edo diskuan eta soinu oso na hori neri asko guztan izaten soinua, soinua da, ordan ba saiatu gara, apurtxoa soinu hori replikatzen edo gure berzinua muten horreri.
0: Bai, eman diozu, nola bitere hori, ez, kutsu hori, eta beti ere, bueno, ahotsari espazio utzita, ez, imaginen ahotsari espazio utzita, ahotsak, nola daude tratatuta, ze, efektutxoak sartuta badaude ahotsean, ez da?
1: Bai, baten bat bai, aurreko diskuan be bueno, gutxiu dauz, baina bebai dauz parte batzuk ba hori irrati efektuakin edo urruna huegotian efektuakin eta alde horretati ba bastante mantendu hori puntu txorri.
0: Ados. eta atzeko ahotsak, lehendabiziko kantu honetan entzuten direnak, nik esango nuke baten bat ez dela zurea. Ez tekit denak zureak dire, baina esango nuke baten bat ari dela horroka, naiz eta oso difuminatuta dagoen, ezta?
1: Bai, hain eda.
0: Bai, da. Zuzara, horroka ari dela horratzean. Hemen, diskretu xamarrutzi duzu alare lehendabiziko hilau iratu honetan, ezta?
1: Bai, gero ya, hori da. Beste kanture maten fuerti hau
0: da. Agertzen da gero, ez da?
2: Hori da, hori da.
0: Bueno, hilo iratu, letrari dago kion ez, hemen, esaten nuen ez, badago nola bitere, harremana zulora doan momentu bat, ez? Hilo iratu, horregatik pixka bat. Baina esaten duzu, ez dut ezer sentitzen, ez? Hori da mantra modua pixka bat errepikatzen dena.
1: Bai.
0: Baina gero bapata esaten duzu, zurekin bai? Pixka bat toksiko jarri zara.
1: Bai, bai, egia da, kantu bakarra, esango nik ez zubi bat dala, bi diskoan artian, lehenengo diskoan zian maitasun kantuak, eta da apur bat hori alde batera jaretia. Eta sartzia ja, ba hori esan dozuna, zulora sarrera bat, ondi hori naiz, ze bai naiz parte sentimental hori, baina hori ja, geixo minan inguruan eta norbere minan inguruan iten da berba, orduan horren sarrera bada.
0: Ados. Bueno, eta sarrera honen bukaeran, kantu honen bukaeran dagoen zati bat ere berreskuratu nahi dut, ze, bueno, ma gustatu zait, nola geratu da, nolako break momentu hauen zatia.

0: hori jarren enuen, errekurtsoa bere iruditu zait garaitakoa. Ni oso nostalgiko gonez, ez disko entzuten gauza iren bezala, eta posten pila bat esaten horako, joe, gazteak hau egiten, eta hori eskertzen dugu, ez? Zaharro garen okakaso. Non grabatu duzu, diskoa?
1: Aritzarrekin estudioan.
0: Ados.
1: Rekoa be, Aritzarrekin gargadu geben, oso esperientzia ona, oso tipo profesionala, eta oso tipo ona, oso jatorra, da, mainguan be, Aritzarrekin.
0: Break hauek eta entzutakan, bera ere nostalgiko jarriko zen, seguro.
1: Seguro.
0: Bai, ostras. Garaitan eta grabatzen zituen gauzetan eta egiten zituen horrelako gauza. Gainera, oinati arrobatak inpazarkatu zen garaian proiektua. Hori ere, kontatuko zizuen, ben baino gehiago, eta nulertzen dut ezta.
1: Bai.
0: Bueno, errialo, claro, hemen ja konturatzen zara, dagoela diskoa segidan entzuteko prestatuta. Claro, pistak entzuten duenak, pixkat, arraro bukatuko zaizkio kantuak, ezta?
2: Bai.
0: eta zergatik hartzen duzu erabaki hori?
2: Ba, gehien bat, guri entzule moguan guztain xakulako jarraipen musikal bat eukitia disko danak. Baina hortaz aparte, bai da, autua, ez da, politiko bat edo, ze gaur egun jentiak, eta gutadian horren oso kontra gauz, bakarrik entzuten hau singela edo kantu sueltuak eta ez landana. Eta berez, badauz kantu gehiago, diskua osaketan dagoenak, horren atzian lan asko dau eta ez TikTokeko 15 segundu. Orduan, disko dana jarraixan ikiak, san bebai apur bat, ba hori, biharketako edo inkomodidade hori sortzeko akaboten dozunean kantua, hemen zerbait raro dau, zeberez dana jarraixan entzuteko da.
0: Eta gainera, jarraian entzun da, ez, ez dakit, beste sentsazio bat ematen du. Askotan da, denbora hartzea solik, ze kasik, bota oso ondo lotuta daude kantuak, ez dago, kanturen batean akaso eten txikiren bat badago, orokorren ez dago etenik. Eta horrek eramaten zaitu baita ere, kasik zuzeneko esperientzia batetara gerturatzen zaitu, ez?
1: Bai, hori da. Ba, eskenian maile komentatu dagoena purtsua baita, ze gura goen baita azkenien izatia disku entzuten dozunean, notaikia dala, ez zuzenean, baina isa kantu bat oso luzia. Tardoan hori zuzenekoan be gutxi gora bera hola da, ba, igual kantu hartien ekiko zu transizinotxe bat edo beste, edo uekotxon bat, edo kantu bat akago eta maiek esan gago, eskerrik asko tortiatik, edo dana lakua. Eta hori diskuan be azaleraketia, uste du izan dela oso proiektu dozoi dei interesgarri bat, eta emaitzona urten da. Gero, behol guzteko esaten azpimarraketia. Hola, ez gara lehenengo taldea egiten dagoena, baina oso ondo egiten dagoen ere ustez Viva Belgradon Ulises diskuak. Ze hori entzuten bada, hor nero ustez dau klabauta zela duzen kantu denak transizionau, eta ze album entzuten duzu goitik bera, eta muten dau hori bai dala kantu bat oso luzia. Eta nire hor flipa goitien duzta.
2: Guzaiatuen gara.
1: Bai.
0: Bueno, besan dakoa, kasi korrela dago, ez da, nik momenturen batean begiratu egin behar izan dut, ostras, kantaz aldatu da? Gertatu zaitori, eta pixka tematikarekin akaso hor ja konturatu zara. Ez, hemen beste zara kontatzen ari zait. Ze tonalitatean eta aldaketak suabe daude eginda. Baten batean komentatuko izuet. oso berezia egin zein nola egin duzuen aldaketak kantu batetik besterako. Bueno, horrelako gauzak ez. Eta intentsitatean ere, kantu osaterako ez da inbortitza. Intentsitatea mantentzen da, baina bortizkeri hori pixkat jaitxe egiten zaio errialo kantuan, ez da?
1: Hori da. Bai. Baina aldi berian, oza, bi kantuak, ilo biratuta errialo bat abestiatik, bastante ondo aia zesku.
0: Hori da.
1: Eta proetxekien dago, justo kantu baten bukaerian, dala urrengoan hasierako akorde iguala. Eta horre joko asko muten da.
0: Hori da. Bueno, errialo, pixka bat ulertu dana da, dena dela politikoa bizitza honetan, baina lo gaudela. Ez dakidana da, nori zuzendu jo zuen mezua?
2: Ba, ezke, hainbeste gauza aldian lotu kantuakin. Hasieran idatzen hemen zerbait sozial moguan ez, gizartiari, baina gero konturatu nintzen gertu hau dakula olako egoera, ba, familixan, lagun artian, lanian, universidadian, edo zilekutan. Orduan ez dut uste hain urrin famigarenik, ze onduan daku ba olako gura eta ikusten ez dian gauza txarrak, eta hori ba, probatorren inguruan doia.
0: Ados. Bai, bai, ze badaude. Osa, que artaldearen kontura ez da hortik etorriko ze pixka bat egite ere. Eta, bueno, ba, indartxu bentzat mezuan. Eta indartxu, bueno, bizera lakantua hasi edatik.

0: Bueno, gitarretan hemen, egin duzu da, suburtpuntan jarretakoa, ez gehiago, ez da?
1: Bai, eukustiz, gehu zen hola estudixuan jarri eta pedaldanak zapaldu eta venga, zaratiatara, venga, geixo, tala, urten dana, alako txurro bat.
0: Ze, erritmika ez gitarra erritmikoa doa hortxe indarra ematen guztiari, baina gero bat batean hor rasgatu egek agertzen dira, bat bestea, baina berriz ere gauza bera esatera noa, eta da zuzenean duzuen jarrera hori diskoan plasmatzeko modu bat, ez da?
1: Bai, zuzenean beha purtsua zaratatxu gara, egisea zen. Eta kantunego ez tanto ondo representatzen dugu justo hori.
0: Bai, baina justo zaratatxu izateaz aparte esaten dut baita ere ez, egitzen zaretela jostatzen, jarrera ez, zemen jarrera entzuten da. Oso zaila hori, jarrera hori diskora eramate eta jarrera hor gauza horietan entzun egiten da, horretik esaten duen, horrik usten zela, egitzen zaretela aske jolasten soinu batera eta ateratzen dena ikusiko dugu zerretaz, ezta?
1: Hori da. Gu ondo pasetxego jaz, eta beste dana ja bigarren planoan jaketan da.
0: Bale, hau txetanak hemen zurak dira?
2: Ba, esango neke baietz. Bai, esango neke baietz. Egisa, ibili ginala probaiten, ze lehenengo dizkoak inbek eukikeben zalantza berdina, izan zan mutila hotzak sartu edo ez. Eta sartu ezkero zenbat eta zela. Eta pentsaien hemen bigarren dizkoakin enebela dilema hori ukiko, baina berri nuki duguala, eta antzera kondori xora jo gara.
0: Eta.
2: Bai, erabaki du azkenean bakarrik eskrimak sartzia, edo oso atzian dauzen ahotzak, baina bueno, azkenean emaitzakin pozik, eta ber, urrengo diskotara begira, mutian ahotzak konbentziken dozkun, baina bai.
0: Neri hau zer da zuek handia, zuek eretzineten erabat ados geratzen zuen hautsak entzun da?
1: Ez, betxu maik pentsauta dukala nun sartuta zela, baina eske probauen guk kantauta eta maik kantauta otzi guala, eta eske maik kantauta asko zegoetan zuen hagin egon. Guk kantauta muten egon eguela pegote bat inata, ari ba. Oso gaizki.
0: Bueno, olakoa gertatzen dira.
1: Baina, bueno, probi dintzen.
0: Bai, probatu gabe bintzate ez erabaki. Hori, estudioak horretarako aukera mate baldin badu, ez? Hori aprobetsatu behar da. Bueno, bizerala, ez dakit, burua galtzeko beste eman dezake harreman batek, bai?
2: Bueno, es que muten da maitasuna ninguruan da ya la
0: peñegu. Arremana, diot, ez dut esan maitasuna, eh?
2: Ah, vale.
0: Hemen ya ikasi dut eskoak ez harrapatzen.
2: Ondo ikusitza. Bai, bueno, esango neke guran hemen apur bat idaztia bebai minari azalpen baten muten, eta deskribatzen zelakoa dan hori. Eta bueno, ba, kantuak horren inguruan iten dau berba igual, norbere buruak eta minak indakon harremanak eta nolakoa ikusten dau minori, eta zela evoluzionatzen dauen, eta bai, uste dut horren inguruan doia da.
0: Eta gaindosia orduan zer sortzen du min horrek, edo zer sortzen du gaindosia?
2: Ba, igual bai, ez dakit, eske askotan idazten dut letrak eta gero ulerketan dut esatia gura buena, edo igual bost urte berandu hau, baina
0: bai. Zilegi da, ez dago momentuan dena ulertu garrek. Hor zuek handi ez dakit, letrak ere destifratzen hilu garrizatu dute duzuen.
1: Ba, esken nik ondikan lehenengo diskoko letrak ez dut ulerketan. Oseke, imaginau, zela buen asuntua.
0: Bueno, zu. Beti da garaiz, ez? Horrako gozetako beti da garaiz, hor daude.
1: Bai,
0: kantuak. Bueno, hemen min mugaken, ja, diskoari izena maten dion kantuan, lehendabiziko gitarra eta basu garbiak entzuten ditugu. Diskoko lehendabiziko garbiak ez da erabat garbi daudena gaina.
1: Bai, zekusto kantua suabe txuena, suabe azten dana. Sí,
0: azten dana.
1: Hori da, hazi. Bai.
0: Begira.
1: Hori da, momentu txola relajante txola eta inbeste kainata garoa ondo torten da.
0: Eta hau zer dago egin hartu eta amplira sartu eta kitxo, beste zer gabe?
1: Justo hasiera sierian bore efektutxo batzu dako, baina gero garbi, bastante garbi, gero la reverra purtxo bat, baina ez dako gauza ondirik.
0: Me efekturi gabe ezin duzu egon, ez? Nola gaitere behar du, zerbait behar du, ez da?
1: Bai, ez dela inola inziku, uffa, belarria mina.
0: Bai, ze hori hartzuna, ez, ba, kantunen protagonistatako bat, eta gero, shakerra da, beste protagonista. Agertzen da eta hor dago, buelta eta buelta shakerra.
1: Bai. Gure marakatxua.
0: Hori, zameraz, bi kantutan agertzen dago, gara espaldi manai, sortzitik. Eta hori da, gustatzen zaizuela, ez dakit nor duen gogokoen, baina bat emadi gustatzen zaio taldean.
2: Bueno, detalle bada, ez? Azkenian perkusinua ez da beti baterixe izan behar, eta egonaldia beste detalle batzuk, eta nik hemen inoiz pentsaitean shaker bat erabiliko gabela Malkon, baina bastante, bueno, neri asko uste izan zela gaketan dan. Eta bixe, haber direktuan nik jobio.
0: Oh, animo.
2: Zela ingote, baina bueno.
0: Ba, ensaiatuta, hor ez da, ez da truk horik ez da, egoten ez da. Bueno, kantua onditzen noa, lehertzen bukatzen da, hori izan daiteke mugara iritsi denaren kontzeptuarekin bat egiten du, hau da, leherketa berdin muga.
2: Bai, ez que hola da. Gisa da, konturatu barik aio ginala horra. Osa, kantua, oker espan hau, ingeben dana, hasi ginen joten, ni hasi nintzen gainetik, eta izan zen improvisazio bat, esango neke total. Gainera, ez dakize ba justo mobila grabaiten neukan, eta isa kantu dana, ingeben, del tirón. Eta del tirón fanginen bebai hori, inkretxendo hori ez, eruaten danok batera, eta letrak be lagunketan eben, eta ez dakit, neri kantu asko uste egizat.
0: Min mugak esaten dugunean, ez dakit hor bainak ote diren, esan nahi duzuna, esan dut, min muga itzazuk asmatua da, hori argi dago. Ez dakit, minaren mugak orbainak hartzen dituzten edo orbainak markatzen dituzten mugak izan daitezke minarenak.
2: Bueno, izan ala, enokan ole ikusita. Nere buruan zan ba hori, zulo batera bidia eta min mugak justo kantua da iaiesarenean ba topera, ez? Ja, putzuan berau ezintzarenean fan. Eta bai justo, ba inguruan orbainak egonaldia bai.
0: Ados, eta atea nor zabaldu behar du hemen historio honetan. Zestu zu esaten? Oso zabali ikusten duzu hemen. Eta zabali ikusten duzu. Bai. Akaso, baina esan dut, ez da garbi geratzen. Auto, ez, norbera errudun sentitzen den, edo errua bestearen gain jartzen duen, edo ez dakit ez, hor dago.
2: Bai, uste asko aldatu da. Ze, ustot, kantua guidatzen ebenean, ba, ondio nenitzen baten psikologora. Eta zieran bai, eta kantuan, oza, diskonetan asko ikusten da, baduzela momentuak zintzutan errua kanporuntz botaten duten, ez? Zeba inorrezta konturatu, zeba, eta oin oso desberdin ikusten dut. Oin bai, atia, ba igual norbera da, eraibi dauena, eta norbera izan da itxi dauena momentu baten.
0: Ados. Ateak, batzuetan barrura eta kanpora irekitzen dira, ez? Bi aldetara egiten dute. Eta da, norberan gron ikusten dut, eta norre hartzen duen, ez? Muga hori, ez? Baina, interesgarria. Kantuaren azken zatia, entzun dezagun, min mugak, diskoa izena baten dion kantua.

0: Bueno, nahi da utzio trantzizioa, ze galdera bai edo bai egin berrezotan jenola dago hori grabatuta.
1: Ba, bi kantu diferente, eta gero bixa bat abestintak hau labur esan da.
0: Ez, bai, esan edo da, introko gitarra, kantu lehen introko gitarra, miseriakin introko gitarra hori nola dagoen grabatuta.
1: Vale.
0: Zezak ez flanger baten, edo esten, edo zek kristo dagoen efektu aldetik kostazaite identifikatzen, eta nola dagoen jota ere, bai.
1: Ja, yeah, bada, bin efektun kombinezioa, oza, nik joten dut distorsiñokin eta guan pedal batekin, oza, hori guan, hori, eta gero jendau, kratxendo baten moan kantuak, eta orduan efekturi lortzen da.
0: Oza,
1: bada, bai muten xau zuke esan duzuna flanger toke bat, baina ez da flanger bat.
0: Horregatik egiten nuen galderaz, esatu lan, Juan etorri hori ez zait egiten hain flangerarena, eta ez,
1: Begira,
0: ua bat, eta begira, ez hemen, gauza behar gustatzen dugu jakitea, batez ere efektu hauek entzuten ditugunean, eta desberdinak egiten zaizkigunean. Bueno, sakulako energia, ez, sarreran, pum, estanda bat, gero momentu batez, ez, aroa joz, ez uste joz, ari denunean, goxotasun dator. Dinamika badu kantu honek. Kostatzen zaizue dinamikak bilatzea, kontrolatzen naizelako, eta zuzenean ikusita eta intentsitate altuan oso eroso zaudetela. Dinamikak bilatzea hori kostatzen zaizue?
1: Ez dut uste asko kostatzen inxakunik. Ez da, guretako bastante naturala egin xaku, bakantu baten igual de repente sartu zatila zeitxo bat, gero berriz un golpe bat, eta lakua bat dinamikan bila faten gara baita. Eta azken nian balin badako kantu bat iru minutuko dala egurra emuten, ba, hola asko.
0: Eta Marika hotxean ere eskertuko du, ez da, Marika?
2: Bai, eskerketan dut. Kantu honetan geixen bat eskerketan dut.
0: Ba, ez, ostras, indartxu, exigentea da kantua.
2: Gainera denpora danean, osea, dana jarraixan doia, eta askotan, boa, ensaia jenon ja oitxu naiz, baina hasieran bukaeran justo bi aldiz esaten dut estribilua, eta hor goixan egotia bi aldiz, kostein xaten, baina, bueno, ja, hau tza oitxuxa, torduan, ondo.
0: Hori ere, ikasi entranatu, ez, dena egin behar izaten derla, ez da. Bueno, eta gero, azken zatian, bukaeran, badago gitarra bat, hain, hor ere, oso efektu berezia lortzen duen, azken, justu, lehendabiziko lau konpas izango dira, eta azkeneko lau konpas izango dira, baina hor gitarrarekin daude detaileak sartuta.
1: Bai. Eta akaberia guztiz biba Belgrado, eta distorsiño erreber askokin oi hartzun pila batekin, eta zaratia sortzeko, kolpe batzuk, eta injarra. Ne ustez, eskenik olako gozei esan xapei, violentzia lasai bat moan. Ez da gaiten txuten dut, eta mutuna ez da kreston energia moan, baina gero ez da satirik intensuna kantuan.
0: Hori da. Erreferente bat esan duzu biba Belgrado, orokorrean zeintzuk izan dituzu erreferente edo, zein dira zuen erreferente nagusiak?
1: Biba Belgrado hori bat, dena de asko guztain xaku, diskonetan basementan paipatu ingo neben, ze euran Color Me In Kindness diskua, ne ustez ez daukantu bat txarra. Eta hipi zenbaitea, olako post-hardcore, hardcore taldegian be, asko entzun du lan ikusteot diskonetan, eta uste ikusi jendala apur bat.
0: Eta zuk, Mai, karo, abesten ere bilatuko dituzu zure referentziak.
2: Bai, egisa da, asko aldatu dala, eta uste dut hori taldiak gura barik, danon fagara antik esan dauen post-hardcore horretara,
0: bai.
2: Ze nik gutxienez lehenengo diskoan geixo entzuten eben, ba, hasi nintzen hola gure estiloko musika entzuten, ba, zea maizen lehenengo diskoak, Lier entzuten eben asako, eta oin geixo, ba, fan naiz ahotzan aldetik gutxienez, Paramormoko taldiak entzutera, edo estilo hori, baina musikalki bebai, ba, post-hardcorea metxifla, eta hori, orduan egisa da, ahotzan partetik igual post-hardcoreko taldiak ez dakon ja guk dakun puntu hori, melodiko hori, eta orduan bixan kombinazioa uste dut dala bastante malko.
0: Horregatik galdetzen izun, ez? Pixka zure referentzialtasunak eta nondik zetozen, zen melodikotasun hori ematen dio zuena, bai, justu bi mundu horiek ustartzen dituzu, eh? Hori da kontua eta horregatik galdetzen izun, eta non lote zeuden zure referentziak, ez? Ze egia da, ba, ez musikalde batetik dua, oinarri musikala ez, eta melodiak, ba, badu garrantzia eta... Beira, bueno, hor egonda mas mix bat esaten den moduan eta interesgarri. Galdetu behar izuna, kantuari dagokionez, miseriaki dagokionez, letrari dagokionez, ea ondoa jo beharra ote dagoen derrigorrean gora egiteko.
2: Ni gustot ez ez.
0: Ados.
2: Hau da, ba, neri pasau xatena, orduan, ba, bueno, bai, sentiune momentu baten ja, ba hori, minan mugan neuela eta irten bide bakarra, ba, goruntzik jasan, eta justo miseriak bai da kantua tiratzen neuela asarre neuela.
0: Ados.
2: Eta igarten da pila, eta direktuan be, ba, sortzen dozta asarre hori ez, bai nere buruakin, bai ingurukoakin, ba, exigentzia maila ni jartzen dutelako, baina ingurukoak bebai, eta orduan, ba, apur bat horren inguruan doia.
0: Baiz, miseriek handitzen gaituztela, nik uste dut hori badela, realitate bat ez gogorrago egiten gaituzte, edo, bueno, ondoratu ezkero ere ikasketa bat ematen dizu ez miseria batek, bakoitzak bere miseriak ditu, hori ere, hor ez dago zalantzarik. Baina, justu, kaltera hori egin nahi nizun, ze hor sartuko dira talkan ez, psikologia eta mediku orokor bat, eta hor kank talkak egingo dira, ez da?
2: Bai, egisa da. Osa, disko hau nik uste dutala, gainera medikuntza ipatu esula, uste dut pertsonalki medikuntza ikasten dauen pertsona batek, ba, disko honetan esaten dian gauza asko, esango ebela, exigentzia maila, buru hauztiak, eta bai, ba, parte horretatik, ba, bueno, nire bizitzan dakotena da, eta ba, horren inguruan idatzi dut.
0: Bai, eta nabaria da, ez, justu, ba, claro, ze... esango dugu, kontatuko dugu. Anje justu etorria pixka berandu xego entre elkarzia da aurretik eta maileri galdetu. Zun medikontzarekin loturaren bat baduzu, ez da? Zemen, partekatu dituzen gauzetaz aparte, baina justu ez, entzun dituen gauza batzuk, oso, ez, ez tekniko, akaso teknikoak ez, baina bueno, kontuz, ez, hor badaude. Zuek hori anje nola bizi duzu, esan nahi dut. Ez da errezia izango, ez, esan duzu, ez, letrak ulertzera, baina justu sartzen dut nolako gauzak?
1: Ez que nik batzutan ez dakit jo itza asmau da bueno benetan existu jendan. Baina, a ber, bere toki emoten xago eta egitxan ibentzat ez dutela ikusten nolako itzarraruak beste leku askotan. Mm-hmm. Eta justo igual dako jasen nahi espezifiko bat, o justo hor eskatu jendana. Hala, mm-hmm. Aurrea.
0: Eta txiste txar bat eginda, letrak ordena galuz bidaltzen ditu edo idatzi egiten ditu.

0: Ba, ez dakit, gisa emuten dauela, justo, ba, pertsonaki berbain ja, ez, baina oso pertsona eraixa naizela, zenatokira egoten naiz, eta ez dago emuten, gero bajaikin naizenean jentiak inberbaikia lotza emuten doztala, kaletik ezin jo dela jentia saluda, ba, eta erbestea, ba, izango zan neretako, ba, komodua ez dan hori, hori. Izan kalian egon, jente berrixa esautu, eta barro oso luze bat.
1: Ados. Eta hori nola bizizan duzu esaterako Durangon, azokan?
0: Ba, bastante gaizki.
2: Horre, firmak bai eskatu xo, así que...
0: Ja, ja. Ze, jentia torten da, batzuk ez dakit zeintzuk dian, o igual pasau eta saluda huiken dozta, edo adibidez, hau anekdota, azkenego egunean, ba, disko pila eukan, banaketako, ba, inguruko artista iri ez, eta nien nintzen kapasa izan. jentiari emuteko, ze, kriston lotzia muten dozt, eta bajistia eta bateristia fan bihar izan zian diskoak amutera, ze niri horre kantzia de asko sortzen dozt.
1: Begita, begita. Bueno, pixkalaka, eh?
0: Bai.
1: Ulertu ere egiten da, ez zara bakarra, esan edot. Eta askotan, antzietatea bakarrik ez, akaso ni nor naiz pa hori ere pentsatuko duzu, ez da?
0: Bai, askotan, hori egin
1: da. Hori denborarekin, ez? Joaten da ikasten eta kudeatzen ere. Zer, bueno, izue, zuek bazarete norbait, esan edot. Bueno, esan edot, lehiak eta potente bat jende pila eta orkesten dena epaimaikoaren saria irabazita, bueno, horrek bideratuta BBK Live-en kontzertu bat ematera, eta gero, bueno, bat disko, molako disko txar bat egiteko aukera ematen dizue, eta egiten duzue, denbora gehiegia ez elkarrekin, ez? Ze, urteak zen badan amatzazue elkarrekin?
0: Ba, berez, bio-iru.
2: Bio-iru, bai.
1: Horregatik ez, da, bio-iru urtetan hori dana bete alizatea, bueno, ba, norbait bazarete. Gero beste gauza bada, bidean mantendu, luzatu, oinak lurrean, hori guztia, noski, baina gauza da bat, eta bestea, ez da?
2: Bai, nik usto, igual ez du lain beste balorekin hori ze hori bebekan jodu eta irurtekin bakarri bebekan jotia da logroa, ne ustez bastante ona eta nik usto desgala konstiente baina batzutan errealitate kolpetxuko eta laten dia eta entein ez joe, baina eske lanak orduan bintzat ez eusetako balixo dago, ez dakitzu?
1: Hori, ez batzuetan behintzat, ez?
2: Hori da.
1: Zer, sí, gero, errealitatea, ma, badak iguzein dagoen estenan, ma, badak iguzein den, ez? Horregatik, oinak lurra behintzat edukitzea, horregatik izaten da garrantzitsua, ez? Ba,
2: bai.
1: Bazkena olako sari bat eskuratzen denan, gora, azkar egiten dela, gora. Toki horretara iristen da, baina gero benetan, ez? Beste bat da, ez? Egunerokotasuna beste bat delako, ez da?
0: Bai, eta nik uste dut hortan bastante... Honak ez dakit, igual da oso, bo, ni oso pesimistia naiz, eta egisa bebekan gauzenian asko aipatu eben. Bueno, hau, ba, hau pasau da, baina mendik aurrera gure bidea bestako zetan hau izan, eta seguramente ez da izango. Eta bixar egongo gara, ez dakit nungo txosnetan joten, ez dakit segaztetxetan, igual ez dau inor, eta dauena da, eta punto. Orduan, hankak lurrian, nik ustot hasieratik eukidula eta eskerrak, ze bestela izan alda apur bat arriskutsua.
1: Bai, lekuzkanpo kantuan horregatik galdetzen ari naiz guztiaz. Piska, lekuzkanpo ez batzuetan topatzen delako bai. Bat, ez da?
0: Bai, asiontan, bai.
1: Eta horrelako post-hardcore edo metal ukituak dituen musika egitea, sentiarazten du bat, piska, lekuzkanpo batez ere adinkideen artean, esan edut. Ez estenan, ez musika egiterako garaian, hori zuk sentitzen duzu, nahi egiten duzu, eta kitxo. Baina, gero partekatzerakoan, inguruan, nola bizi duzu hori guztia?
2: Galdera, ona. Ba... Ba, ez dakizela erantzun osando galdera hori, ze... Bueno, ni bentzat, nahi guztain xaten da guztain xat, eta bestiak esan dagoena, baina... ba, esto ez da asko importa, ez? Baina, ba, igual badakixe ez dakotzula... hainbeste jente zure inguruan, bueno, normalian bintzat, hain underground moko musika estiloak edo guztien xakona, eta igual altuzuna partekatu gusto horreik. Eta topa jendu zunean beha igual ez dakoi ez diak gure dadekoak, justo, zen nahiot. Orduan ba, badauztaldiak langetan dagoena post-hardcore, hardcore, screamo, roi hori, baina normalian diago baino zarragoak. Hori esan da.

0: totuște nimintzaten izan digin hor lekuzkampo gauzenik, tarte horretan. Zuk esan duzuna, gure tartian, ba igual bada gutxieneko bat, baina horre hon dau, hor badau.
1: Eta, zuk mani, ez da gendola bizitazun hau?
2: Uf, ez que, hainik esan dagoen moguan, galdera saia da, eh? Egisa, eta guztu, bebekan zerbait komentau ebela, oso samurra izango zala, kontxe bertan, ez, ba, komo duena izango zan, a ber, ze eruaten da oin, ba hori ingot. Ze hori ja, berez ez da zaila. Kopixa gutxi gora bera da buena, eta ja. Eta gure atletik ezke urten da hain natural moldaketan dula entzuten duna sortzen dunera, ez dutela planteau bezin, ba igual samurraua izango zala, ez da git, trapa itia, edo popa itia. Orduan, ezke ez da entzuten duna, eta igual jarri ezkero urtengo xaten, baina niri guzti izat konsumitzen duten hori hartuta zerbait sortzia. Eta askoz komodo hau nahu, eta hoxe.
1: Eta egin barezadan, galdera, ez da gizuek sentxazio hori bau zuen, abazkeneko demortan galdetzen ari naiz, eta bakotzak ere bere erantzuna ematen duen. Bauzuek sentxazio horik atzerrira begira batez ere zestatu batuetara eta zuen gisako musika berez ere indartzen ari denarena?
0: Mi guzti baiet. Bai, azkenengo ba justo horrek urtien eta urten tarte horretan ba Instagramen eta YouTubeen agertu xot iniz, baino talde jarkor eta geixau eta amio kangeo eta geixau da bizortzen, ez da ginundik urteten dian, baina bai, bai.
1: Ez da, esan daiteke Turnstile dek esaterako markatu duela, ez?
0: Adibidez.
1: Ez, bueno, Turnstile esan duzunen Instagram entorri zaite, eh? Yeah. Mundu guztia partekatzen zuen, ez? Coachellako kontzertu famoso hori.
0: Bai,
1: esaterako,
0: bai. Ez? Bai, adibidez.
1: Baina, bueno,
0: baina, baina, baina. Baina, justo Turnstile oso adibidez, ona. Eta egin David.
1: Inork espero zuenan bapaten, pum, ez? Nola alertzen den talde bateko horregatik, bueno, akaso ona ere, ez beti, pixka berandu xego, etartzen dira gauza beko, na? Akaso bide berri baten, oza, zuek bide berri horren hasieran zaudete, eta, ez? Etorreko da aurrerako, ez? Ezin da jakin.
0: Bueno.
1: Ezin da jakin. Hori da. Bueno, kantua, bueno, bi gauzatxola aipatuz, ez? Batetik, garbiko zatian nola dena ustutzen den, baixuaren soinua mantentzen den, eta gitarrekin riff txo bat sartzen da, eta ja riff txiki hori bukararaino nola mantentzen den. Hori, da, berriz ere xeetasunera joatea, ez da?
0: Bai, hori da. Eta justo aprobetxagoz ba zira eta bukaria biguala dala, nik uste dute emuten xebala kantuari toke oso melodiko bat, eta ja kaberan zuzenian, ba azkenian entzulia behartun dugu berriz, ingurune ja familiar baten zela bat jesateko.
1: Eta registroa, Magi, kantu honetan nik uste dut, zabalen amplitude gehien hartzen duena, bendela ez da?
2: Bai, bai, bai. Eta gainera aldatu tonua kantu honetan pila bat ze gura hemen bebai hori jarraipen hori ja kantuz kantu eta hortarako ba, tonalidadiak eta ezin ja oso desberdinak izan. Orduan dauz puntu batzuk oso grabe kanta jendotenak eta batian oso agudo eta bueno, kantu honek be ba, direktora begira bastante zailtxua da baina hori geroz eta gixau kantau ba bastante erosona hau eta momentuz ondo.
1: Bueno, penak merezi kantua, hemen efektu berri bat horra gertzen da, ez? Ahotxean, basuan eta baterian oi hartzun de xente, gero, ez? Oi hartzunaren espazio hori gitarrekin betetzen duzu, ez? Eta hemen dagoen gauzetako bat da, hitzak fonetikoki nola jolasten duzun, fonetikak erritmika ematen dio kantuari.
2: Bai, justo hasierako parte hori, bueno, hasieran bada poema antzerako bat, ez, sarrera bat inaz kontauko zuten ari, eta gura neben apur bat, ba, justo estrofan, ez, intoxikatu, ez dakize, eta noia hori, erritmika hori emuten, ba, gura neben apur bat, ansiedade sensazio hori, ez dakit lordoten edo ez, baina, bueno, nola bait, islatzia letra baten, ez? Zela, de repente, sabitzen gauzak oso askarpentzaiken, igual zentzu euran artean ez da koinak, eta hoxe. Eta, bueno, bastante gustora nau emaitzakin.
1: Hemen Maite Mintzaren mugaz ari zara?
2: Ah.
1: Vale, horta, lehendabizi hori galdetzen duzu, berez galdera beste batzen, baina karo, ez dizu galdetuko hortaz. Zezen, non ote dauen Maite Mintzaren muga, baina bueno, espaldumazarari hortaz, zalantzan, zalantzan utziko dugu guztia. Bueno, edizio fisikoa esan duzu, Durangon egon da, eta orain, nola eskuratu dezaken zuleak?
0: Ba, kontzertutan, kontzertu honetan eruan gu, eta oinatin akerta horren adibidez salgai daku, eta arrasaten baita, joan jaztik eta berni izena.
2: Bueno, que bestela, Instagrametik idatzi, lasai, eta saiatuko gara behar, eta listo.
1: Eta kontzertuak berriz, urrengo datak, noiz dituzuen, non?
2: Ba, bueno, ba... adostu duen apur bat oin urte hasieria lasai hartzia, ze justo ba, hartu, oza, ibili gara hasi ginenetik gelditu barik, eta gainera irabazi geben Dandaka, Sarixa zala, diskoa grabaikia, eta geuzen apur bat derrigortuta, ez, urte bukaerarako diskoa egon bidaztak ize, ez dula atxeenik hartu, eta gauz apur bat kantzauta. Orduan, ba, bueno, kontzertuak eta lotzen gabitz geisha, ba, udaberri udaruntz. Baina, bueno, baten bat, urrengoa, bueno, aurkezpen kontzertua bai erabaki geben jaikia, eta izango da zapatu honetan, abenduak 13, eta bixia berse moduz doian.
1: Non izango da?
2: Oñatiko Gaztelekuan.
1: Berduri Hallen izango da. Bueno, dai. Toki.
0: Oida.
1: Toki ona, toki ona. Zuek ere magina kontzertu entzutako izango zarete bertan, ezta?
2: Noi.
1: Bueno, eta bu disko izteko, 4-11, apirilak 11 ulertzen dut izango dela, ezta? Disko kantuaren izena.
0: Bai.
1: Bada espada.
0: Bai.
1: Bada espada. Gauza bai, galdetu egin behar dira. Bueno, bai, dataren esan nahi dik ez duzu galdetuko bada espada, ikusi dudalako barre hori, hortaz, bada espada horra dena esartuko. Baina, bueno, eskerimoa hemen, bai nabari, ez? Intron bateria filtratu hori, ematen dio jama lenkonia kutsu hori guztia ematen dio, tempo erdi batean bukatzen duzu diskoa, ez? Tempo erdiko kanturik ez dago diskoan, hemen tempo erdiko kantu batekin izten duzu, eta bitxikeria moduan, ea uzuzen esaten dudan, eta horrela den, Penak merezi, eta abelilak amaika, zero lau amaika, riff bera, bata minorrean, da bestia maiorrean.
0: Egin esaten motzut, nik bestak.
1: Iruditu zait, bera dela, bat minora bai. Desde maiorrean.
0: Bai, justo hemen behiken du, bai, jo biretute arria loan antzera, ez? Justo kantu baten akaberia, akorde iguala egin azten da urrengo kantua. Baina hemen da klabauta iguala.
1: Claro.
0: Eta bai, ba, hori olako zeus izango, justo exactamente hori, ba, ointxe bertan enoto jakingo esaten. Baina bai.
1: Azken galdera bat, eta hau gainera bioi egingo izuetan naiz eta emailik idatzi duen, hitza. Minak engantzatzen du?
2: Uf, ba, sakona, Nik uste dut baiet. Hale?
0: Nik esango neke baiet. Ze, ez da, batzutan mina eta plazerra lotuta baiaz. Bai.
1: Horren entzulegoak ezakatera ditzala bere kontuak ez da.
0: Hoi da.
1: Ze, pixkat horren inguruan hitz egiten duela iruditu zait kantuak, bueno, ba, minak, ez, minaren mugetako bat hori izan daiteke, mina plazerra bihurtzea, ez, hori izan daiteke muga non jarri, ez, mina plazer bilakatzen denan eta zer dagoen, bueno, ba, 8 kantu hauekin, repaso eman diogu, 8 garrena entzulek entzongo dute, zuoi, ba, eskerrak ematea baino ez, eta disfrutatu ez da zuela, aurkezpen kontzertu horretan.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko ordu batak dira, Uztailak 29 asteazkena eta ariaren informazioaren bigarren edizioko albistegi nagusia entzuten ari zarete, ongi etorri. Donostiko udalak, KAS, kaleko afari solidarioak elkarteak duela zenbait urtetik hiriko hiru puntutan etxerik gabeko pertsonei banatzen dizkien afari solidarioak ematea debekatu du asteartea honetatik aurrera eta astearte eguerdian iritsi da KAS elkartearen erantzuna, lehenik komunikatua aurretiko abisurik gabe eman dela salatu du KASek eta udal gobernuak errespetu eta erantzukizun falta handiarekin jogatu duela gaitzetsi dute, izan ere sustatzaileen arabera debekuak 300 pertsona baino gehiago utziko ditu afaririk gabe. Eta Donostiako alderdien erreakzioak ere astearte honetan zehar iritsi dira. Juan Carlos Izagirre, Euskal Herria Bildu udaltaldeko bozeramaileak afari solidarioen aurrean hartutako erabakiaren gainean hitz egin du, justifika ezina dela adieraziz. Bestalde, munduko futbol kopako finalaren egunean egon ziren istiluekin lotuta bi gazte atxilotu zituen astelen iluntzean Espainiar poliziak Bizkaian, Barne Ministerioak berak jakitera eman zuenez. Biak aske daude jada. Eta Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundien webgunetan argitratutako datuei buruz egindako ikerketa batek naizek eskuratu ahal izan duenak agerian uzten du bi erakundeek profila duten plazak murriztu dituztela azken enplegu publikoaren eskaintzetan, hala derrigor bete beharreko indizera hurbildu dira eta pentsatzekoa da arazo judizialak saihesteko izan dela. Euskal Herria Bilduk kezka hartu du euskararen aurkako oldarraldiak Gipuzkoan eta Bizkaian hizkuntza exigentzia murriztea eragin duelako. Ekonomian ela sindikatuak Iberdrolaren aurkako salaketa jarri du datuak babesteko legea urratzeagatik. Posta arruntaren bidez langileen soldatei buruzko informazioa bidali baitu enpresak. Abian den hitzarmenaren negoziazioa ahuldu nahi izatea leporatu dio zentralak energetikari. Eta medikuen kolektiboarentzat sinatutako akordioaren aurrean eta kategoria guztietarako hobekuntzak lortzeko helburuarekin LAB, SATSE, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek iragarri dute udazkenean greba eta mobilizazio dinamika bat hasiko dutera Osakidetzan negoziazio kolektibo bat eskatzeko. Bestalde, Euskal Hirigun Elkargoko lehendakariak Alain Iriartek Landetan eta Girondan pizturiko zute handiek kaltetutako herritarren aldeko elkartasun mezua helarazi du. Bide batez, Ipar Euskal Herrian ere zurtziaz jokatzeko deia luzatu du. Asteartean sartu dire indarrean urmurrizketak hiru lurraldeetan. Nazioartean, 13 pertsona hil dira gutxienez Japoniako hegomendebaldean herrialdeak aste honetan pairatutako 7,1 graduko lurrikararen ondorioz. Eta aipatuko dugu ere, Kozo Okamoto Palestinako zein nazioarteko mugimendu iraultzaileen borrokalari historikoa 2026ko uztailaren 23an hil zela Beiruteko hegoaldeko auzoetan, bere heriotzaren berri Palestinaren askapenerako Fronte Popularrak emandu publikoki agiri bidez, kide internazionalista handi baten heriotza doluz eta arrotasunez iragarriz.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu bai pasa ezarri duela segurtasun saiak nazional 626 errepideko 49,8 eta 46,8 kilometroen artean Abadiñon, ondorioz herri bakarra dago irekita norantza bakoitzean uneotan. Eta esango dugu ere Bizkaia 627 errepidean itxita dagoela norantza bietan Bilbon 3 eta 2 kilometroen artean Ugazko Txorierriko tunelan bidelanak direla eta. Hau, jakinda Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakararekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, naiz eta gutxienez kostaldean eta kostaldetik gertu temperaturek behera egingo duten. Goizpartean, odei basu solteren bat agertuko da kostaldean, garrantzian dirigabeko odeiak izango dira, gainantzeko lekuetan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean pixkanaka kostaldetik barna odei basuak ugaritzen joango dira eta azken orduetarako Kantabriaren isurialde osora zabalduko dira eta zerua zikin xamarrik geratuko da. Alare, ez dauririk espero eta ateri utxiko dio, ego isuri aldean aldiz, beroaren eraginez eta bero odeire matedo beste garatuko da, bereziki Arabatan Afarroa ego aldean, baina ez duek aitzik joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, eguek aldetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera, ipar mendebaldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk ere utxiko ditu, temperatura minimo.
0: Naiz musika.

0: Hoi da gaurko gomendioa. Honekin joko da.
1: Bueno, agur esaten ikasi behar dala. Agur.
2: Venga, aioreko. Ikanuntxi.
3: Eguerdion entzuleok, eguerdiko iruak dira uztailak 29 asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Herria Bilduk mai bat osatzea eskatu du kaleko afari solidarioen inguruan adostasuna bilatzeko eta Insaustik onkeria uzteko eskatu du. Koalizioak ekimenaren behinbeineko baimena eskatu du eta konponbide egonkor bat adostu bitartean afariak banatzeko guneak albidetzea eskatu du ere. EH Bilduk Donostiako alkatezari zuzendutako iradokizun bat aurkeztu du kaleko afari solidarioaken ekimenaren jarraipena eskatzeko. Igorritako idatzian Alderdi Subiranistak urte hauetan etxerik gabeko pertsonen kopuruak Donostian gora egin duela dio eta udalak oinarrizko beharrak asetzeko baliabideak batez ere elikadurarekin lotutakoak erritmo berean hasi ez direla deitoratu du. Koalizioaren ustez, kaseko voluntarioek egindako lanak agerian uzten ditu erakundeen erantzunean dauden gabeziak. Proposamen zehatz gisa, EH Bildu kalkatetzako udaltzaingoko gizarte zerbitzuetako eta kaleko afari solidarioak elkarteko ordezkariek parte hartuko duten lan mai bat eratzea proposatu du. Koalizioak parte hartzeko prestasun osoa duela iragarri dueren. Mai horretan eztabaidatzea proposatzen diren neurrien artean honako hauek daude: afariak ordutegi jakin batzuetan banatzeko hiru espazio publiko prestatzea, jende pilaketak saihesteko eta erabiltzaileei jarreta errazteko, espazio horiek baliabide materialez hornitzea, hala nola elikagaiez eta sukaldeez, kasekin bazkariak kudeatzeko, prestatzeko eta banatzeko baldintzak adostea, eta lakuak iragarritako 1,500,000 euroko laguntza ekimenaren ereduaren jarraipena elkarte ontara bideratzea. Bien bitartean, ikasturte politikoaren balantzea egiteko asteazken honetan eskaini duen prentxaurrekoan Jon Insaustik konkeriatik eta populismotik ateratzeko gonbita egin die ekimena debekatzeagatik kritikatu dutenei eta demagogiaren eta asalduraren aurrean baliabide zehatzekin antolatutako ekintzen alde egin dela esan du. Eta Donostian jarraituko dugu, izan ere Sare Herritarrak eta Donostiako Piratek indarrak batu dituztelako aurtengo Donostiako aste nagusian euskal preso, ieslari eta deportatuen auziaren konponbide aldarrikatzeko. Abuztuaren 14an kaitik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. Sare Herritarrak eta Donostiako Piratek elkarlanean antolatuko dute aurtengo Donostiako aste nagusian euskal preso, ieslari eta deportatuen auziaren konponbide aldarrikatzeko mobilizazioa. Asteazken honetan egin dako agerraldian bi eragilek deialdia luzatu diete Donostiarrei zein Gipuzkoarrei abuztuaren 14an 7:30etan kaitik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko. Baina Uribe Etxeberria Sareko bozeramailea.
4: Gaur Donostiatik dei egin nahi diegu Donostiar zein Gipuzkoarrei Sare Herritarreko kideok eta Donostiako Piratak elkarlanean antolatu dugun Donostiako aste nagusiko mobilizaziora.
3: Aurtengoan helburu argi baten alde indarrak batzea erabaki dutela nabarmendu dute antolatzaileek.
4: Herri honetan jasandako sufrimenduaren zein egun oraindik indarrean jarraitzen duten sufrimenduen konponbidea gehiegin luzatu da eta arduratik eta beharretik konponbide integrala ahalik eta lasterren eskuratzearen ezinbestekotasuna adierazi nahi dugu.
3: Hala, beste helburu zehatz bat ere plazaratu dute, datorren urteko Donostiako aste nagusian horrelako mobilizaziorik egin beharrik ez izatea nahi dutela.
4: Lan guztioni epemuga bat jarri nahi diogu. Datorren urteko Donostiako aste nagusian horrelako mobilizaziorik egin behar ez izana. Horrek erakutsiko lukeelako justuki, dagoeneko gehiegi luzatu den auzi bati konponbide bat eskaini izana.
3: Eta Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu ere datuak babesteko Espainiako agentziak zehapen prozedura ireki duela La Directaren aurka 2020an eta 2023an zehar Kataluniako mugimendu sozial eta independentistetan infiltratutako poliziei buruz egindako ikerketengatik. Hedabideak informazio askatasunaren eta ikerketa kazetaritzaren aurkako eraso gisa salatu du erabakia. La Directak azaldu duenez, datuak babesteko Espainiako agentziaren ebazpenak hedabideari infiltratutako polizien informazio pertsonala eta profesionala zabaldu zabaldu izan aleporatzen dio. Zeapen prozedura hasieran ezetxizen salaketa batetik abiatzen da, baina ondoren onartu egin zen poliziek errekurtsoak jarri ostean. Hala, ebazpenak agintzen du, La Directak ezabatu egin behar dituela polizien irudi guztiak, baita beste edozein identifikatzen.

música.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saionetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irudituz zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baina, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zire ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pairsen Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren erreferentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pairsen estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke fuza, bai, fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakizu zer nabarmendu barko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da Gora Panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela Pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetati datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Death taldearen Rue Vosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzen ainoan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, bueno, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen duela. Baina, bueno, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, baduride bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, bueno, berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, bueno, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela, sub pop bezalako zigilloetan egoten egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nolabait, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta hau oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu garen ez, bastante kaineroa direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan diska osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu dabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindiarietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indiana tiatoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazia baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza geldirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako manekin egite dituan edo egin nahiko nituzken

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago

bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, ba, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez da ukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hain handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana, aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

som preštúva kondenatzen dira judizio hori gabeko heriotze batera. Ikusgarria da hemen bide gabea. Hitzbitan, lur honetatik munduko beste dozeinetara, ez dago alde ahundirik.

0: Sei tu.
1: Es na bil beshten lo racetik, norda bil lo racetik. Da shtatu du t'ketik, es o racetik, botacetik. Partitzen da esaken da jokacetik, es indal du tontorera pashagabe lokacetik. Ni miserian, na bil erdian, ni ganez dut inoixine, txizugan ere zaspaldian. Zarra berrian, ere neurrian, zortzire unda zortzi bat naiz trompeten herrian. Ze intereste banatze, ala gabiltza alaxe, uste zenuen, libre zinela alaze, itzak bitan rimak lauta. Mosten ditut inalautan, itxibi begia gautan, da erran beltzak isa dauka. Ez da lur lauean surik, ez erran ez duzunik gauean dudik. Luzean sutik, baina trukean tutik, lurrantzitik eldu gire.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuak jorratzeko tenorea heldu zaigu. EH Bilduk mai bat osatzea eskatu du kasen inguruan adostasuna bilatzeko eta Jon Intxausti alkateak onkeria uzteko eskatu du.
1: Eta uste dut hau ez da kompetizio bat, eh? Hau ez da ea nork gehiago, ea 200 edo 400. Uste dut honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik, zer egin duen azkeneko hilabetetan, aterpetxe bat gizarte zerbitzutako baliabide bihurtu. Atzotik gaurrera, milioi terretik 2 milioira pasa, baliabideak, hau da, erabaki bat hartu, eta badakit zer ez duten egiten inguruko udalerriek. Igual ditz esigla politiko duen. Baina badakit Donostiak erantzunak ematen dituela. Eta gainera uste dut, ez bonismotik, ez populismotik, ez aio launi erantzun behar. Ez du nere burua horri ikusten.
0: EH Bilduk ekimenaren behin-behineko baimena eskatu du eta konponbide egonkor bat adostu bitartean afariak banatzeko guneak ahalbidetzea eskatu du ere bai. Gauzak horrela herritarrei eta bestelako herri ekimenei asteazken honetan iluntzeko 8etan plaza berrian deitu duten mobilizazioan parte hartzera dei egin diete. Bestalde sare herritarrak eta Donostiako piratek indarrak batu dituzte aurtengo Donostiako aste nagusian euskal preso ieslari eta deportatuen auziaren konponbidea aldarrikatzeko. Abuztuaren 14an kaietik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. Beinat Uribe Etxeberria.
2: Gaur Donostiatik dei egin nahi diegu Donostia zein Gipuzkoarrei sare herritarreko kideok eta Donostiako piratak elkarlanean antolatu dugun Donostiako aste nagusiko mobilizaziora.
0: Datuak babesteko Espainiako agentziak CAP-en prozedura ireki du La Directaren aurka 2020 eta 2023an zehar Kataluniako mugimendu sozial eta independentistetan infiltratutako poliziei buruz egindako ikertengatik. Edabideak informazio askatasunaren eta ikerketa kazetaritzaren aurkako erasoa salatu du. Aipatuko dugu alaber munduko futbol kopako finalaren egunean egon ziren istiluekin lotuta bi gazte atxilotu zituzten. Duztela astelen iluntzean Espainiar poliziak Bizkaian, barne ministerioak berak jakitera eman zuenez. Badabiak aske daude dagoeneko. Erromon eta Muskizen gertatu ziren atxiloketak eta hain zuzen udalerri horretan elkartasuna adierazi diete astearte arratsaldean atxilotuei. Askek deitutako elkarretaratze baten bitartez. Kultur leioa ere irekiko dugu gaurko albistegian, betiko moduan. Gaurkoan Nacho de Felipe eta Cuarteto Piliperenak abandonatuak diskoa aurkeztu dutela kontatuko dugu. Musika amabostaldiaren baitan, oinetiko Arantzazuko santuegian eskainiko dute kontzertua abuztuaren 20an. Diskoa Oskorriren diskografiatik kanpo gelditutako kantuek osatzen dute, baita kantu berri eta bertsio batzuk ere. Nacho de Felipe.
3: Ni Pakistan duan bizi nintzen ondo erretiratuta munduko

0: Kirolei dagokionean, aipatuko dugu Markel Belokik besoak altxatu dituela Lain Tourreko bigarren etapan eta eskura duela sailkapen orokorra poltsikoratzea ere bai. Izan ere, minutu bateko abantaia lortu du bere aurkarien aurretik igaro baita. Naiz eta 21 urte besterik ez dituen veterano bat bezala irabazi du gaurko etapa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada, trafikoa.

Arratsaldeon, naiz irratian gaude gramofonoan larun batero bezala hiruak dire eta ordu erdi pasatxo egonen gara elkarrekin musika eta historioz betetako bidaia honetan. Ongi etorri! Joan den astean denboraldi berria estreinatu genun seigarrena dagoeneko eta ahoza oiasotako altxorrak ekarri genitun gramofonora. Belaunaldiz belaunaldi transmititu diren kantuak herri bakoitzaren oroimenaren parte. Gaur, ari beretik segiko dugu binopertze leku batetik begituta. Musika, jai herrikoien eta errituen bidez nola bizi den, nola bihurtzen den komunitatearen arnasa. Lehen kantuak gure lurraldeko sustraietara eramanen gatxu. Mutil dantza, Benito Lertxundiren bertsioan. Historia duten kantuetan gaur, besta, herrikoiak eta errituak.

Nafarroa eta Gipuzkoako hainbat herritan egiten den dantza zarra da mutil dantza. Tradizioz gizonek egiten zuten plazan, bestaren bihotzean, bino ez da dantza bakarrik. Erritua da komunitate baten batasuna adierazten duna. Pausuak zorrotzak dire, indartsuak, erritmoa eta disiplina uztartzen dituztenak. Benito Lertxundik dantza horri ahotsa jarri zion, musikaren bidez berrinterpretatua. Bere bertsioak erakusten du nola jarraitzen aldun erritu zar batek bizirik gaur egun ere. Bertze garai batean, bino espiritu bera gordez. Mutil dantzak gogorarazten digu beste ez dela soilik ospakizun bat, oroimenaren eta identitatearen ekintza ere izaten aldela. Gorputzez egina, musika bihurtua. Eta hurrengo kantuak Mediterraneora eramanen gatxu, Andaluzia aldera, antxe jaio zen La Tarara, Espainiako ahozko tradizioko kanta ezagun eta misteriotsua.

Las migas taldearen la tarara da hau, hasieran aur kanta edo jolas kanta zena, mino denborarekin bertze nabardura batzuk hartu dituna. La tarara ez da emakume isila, bere burua agertzen du libre eta alai, dantzaren mugimenduen bidez, kolorez eta askatasunez beterik. Kantuaren barrenean bada, askatasunaren espiritua, konbentzioei muzin eginez, eta horrek egiten du hain beresia gaur egun ere. Las migas taldeak Silvia Pérez Cruz dutela frentean, flamenkoaren eta musika garaikidearen arteko zubia egiten duen laukote honek bertsio delikatu eta indartsua egintzun. Horrela, kanta zarronek gaur egungo emakumearen ahotsa eta indarra hartzen du berriz ere. Tradizioa ez da iraganeko zerbait, baizik eta etengabe berritzen den energia bat. Eta latararen erritmoa, irribarre eta dantza artean, horren adibide, bikaina da.

0: tankera hartuko zenioten honi, ez? Oraindik eta urrutirago joan gara. Japoniaraino, ailetu gara, Soran Bushi izeneko kantu honekin. Itxasoko haizeak eta olatuek sorturikoa. Hokkaidoko arrantzaleen artean jaio zen, itxas lanean kantatzen zen lan kantu gisa. Arrantzan ari zirenean erritmoak laguntzen zien, indarra eta batasuna mantentzen. Bateko jua egiten zun eta bertzek, ba, erantzun. Ahotsen arteko elkarrizketa zen, olatuen eta sareen artean. Denborarekin Soran Bushi, ba, Japoniako folk dantza ezagunenetako bat bihurtu da. Eta gaur ere, gaur egun ere, eskoletan eta herri ospakizunetan dantzatzen da. Dantza horretan gorputzak ba, olatuen itxura hartzen dute, gotxita beti itsasoaren mugimendu bera imitatuz. Kantu honek erakusten du nola sortzen den lanetik bestaren erritua eta nola komunitatearen batasunak musikaren bidez bizirik dirauen.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, gramofonoa aditzen ari zarete, eta hemen musika eta gizartearen arteko harremanak aztertzen aritzen gara. Historia eta emozioa uztartuz, kantu bakoitzaren gibelean dagoen mundua ezagutzeko. Gaur munduko musika tradizionaletan barna gabiltza eta besta herrikoiek eta errituek duten indar kolektiboa ari gara deskubritzen. Japonian izandu gara oraintxe eta aditu ze heldu zegun jarraian.
2: Ja, la la mini. Yo will let you tam tam na
0: na na. Afrikarantz eginen dugu orain bidaia, Hego Afrikara. Han jaiozen kantu hau, Mbube, bere historioa ahozko tradizioaren indarraren adibide paregabea da.

1930ko hamarkadan sortu zuen Solomon Lindak lanerako eta ospakizunerako kantu baten gixara Mbube ezagun hau. Mbube hitzak lehoia erran nahi du zulu hizkuntzan, ongi erraten badut behintzat, eta lehoi hori herri baten duintasunaren eta indarraren simboloa bihurtu zen. Hasieran a capella abesten zen gizonen korua hots sendo batez, mino berehala zabaldu zen eta isikata mila izeneko estiloaren oinarri bihurtu zen. Isikata mila estiloa Hego Afrikan sortu zen, Zulu komunitateko gizonen artean, ba hiri handietako auzo langileetan. Lan gogorraren ondotik arratsetan elkartzen ziren kantatzeko, ahotxe utxez, harmonia leunekin, eta mugimendu txikiz lagunduta egiten zuten, jaitxuan oin puntetan dantzatzen, isil eta koordinatuta. Izena bera hortik heldu da. Katama, zulu hizkuntzan, oinez harinki ibiltzea edo pauso leunez mugitzea erran nahi du. Horregatik, isikatamia, ahotsen arteko harmonia eta disiplina kolektiboaren artea da. Eta aldi berean, komunitatearen batasunaren adierazpen zoragarria.

Mendebaldera edatu zen Mbube kantua, eta hortik sortu ziren bertsio ezagunagoak. The Lion Sleeps Tonight kanta famatu hauxe adibidez.

Bube kantutik jaio zen The Lion Sleeps Tonight hau. Solomon Lindaren ahotxe xumeark sortutako melodia Afrikako auzo batian jaio zen, bino jartzuna izan du mundu guzian. Izugarria da, eh? Ahots bakar bat, akapela sortutako doinu bat, nola zabaltzen alden mundu guzira eta hain ezagun egin. Ba, kanta honen bihotzean oraindik aditzen da jatorrizko doinu ura. Herritarren ahotsa, komunitatearen indarra.

Eta kantu eder honekin orain Ameriketara eginen dugu salto Mexikora. Han jaiozen La Danza de los Viejitos, Purepecha herri indigenaren dantza tradizionala da. Izenak erraten duen bezala, zaharren dantza da. Hasieran nekazaritzarekin eta eguzkiaren zikloarekin lotutako erritua zen, zaharren jakinduria eta bizitzaren zikloaren jarraipena ospatzeko. Mexikotik, La Danza de los Viejitos.

Ez dantzatzen duten dantzariek zarren itxura hartzen dute, makila, maskara eta zapel koloretsua jazten dituzte eta mugimendu barregarriak egiten dituzte, ba, jaitxuan parodia bat balitz bezala. Mino, dantza horren gibelean mezu sakona dago. Bizitzaren zirkulua, adinaren duintasuna eta umorearen bidez bizirauteko gaitasuna daude. Urteen poderioz, la danza de los viejitos, Mexikoko besta haunitzetan bihurtu da ezinbertzeko. Tradizioa eta ironia uztartzen ditu eta komunitatearen espiritua agerian uzten du.

México con la danza de los viejitos izan duda hau. Eta dantza eta humorea gibelean utzi gabe, bino bertze testu inguru batean, Europako bertze erritu batekin jarraituko dugu. Han, dantza eta kantuaren bidez, ez dire usta edo adinaren zikloak ospatzen, baizik eta askatasunaren eta erresistentziaren espiritua dago, Italian jaiotako kantu honen gibelean. Stop.

Hasieran Padanoko Ibarreko arrantzale eta nekazarien lan kantua zen Bela Txau famatu hau, batez ere emakumeek kantatua, arroz soroetan lan egiten zutenean. Melodia zarra zen, 20. mendearen erdialdean bertze erranai bat hartu zuen. Bigarren mundu gerran partisanoen abestia bihurtu zen. Fasismoaren aurkako borrokaren simbolo, askatasunaren eta duintasunaren oiu. Bela Txauren hitzek maitasunaren eta gurbaten historia kontatzen dute. Bino azpian dagon mezua da, askatasunak beti duela prezio bat eta norbaitek ordaindu behar duela.

Bela Txaok muga guziak zeharkatu ditu, eh? Mundu osoko protestetan eta bestetan aditzen da, herri bakotxak bere borrokari egokituta. Eta unitzetan kantu bera izan da aldi berean salaketa eta ospakizuna. Ba, ospakizunaren erritmo horretan heldu zaigu orain ekialdetik urrengo kantu hau.

Alunelulda, honen izena. Eta Errumaniako kantu eta dantza herrikoia da. Bere izenak altz zuaitz txikia erran nahi du. Hori da Xuxenaren irudia, zuaitz txikia bino sendoa, komunitate baten simbolo. Kantu hau besta eta ospakizuna unitzetan dantzatzen da Errumanian, batez ere herri txikietan. Dantzaren pausoak azkarrak eta errepikakorrak dire, borobilan dantzatzen direnak, eta dantzari guziek erritmo bera jarraitzen dute. Bakoitzak bere indarra eta poza ematen dio mugimenduari, mino guziek denek batera sortzen dute energia kolektibo hori. Alunelulen xarma hori da, sinpletasunetik, sortzen den poza.

Kalakan taldearen kantuz kantuak badu zerbait sakona eta simplea aldi berean. Kantuaren bidez elkartzen gaitu eta gogorarazten digu komunitatea ez dela soilik geografia edo hizkuntza kontua, baizik eta elkarrekin abesteko gaitasuna. Eta hoxe bera da gaurko saioan bidaiatu dugun aria, ahotsa, dantza eta erritmoa gizakiaren adierazpen universal gisa. Eta horrela bukatuko dugu gaurko gramofonoa, beste herrikoietan eta errituetan oinarritutako bidaia hau. Urrengo larun batean berriz elkartuko gara hemen, arratsaldeko 3:00 Naiz Irratian. Ordura arte, izan jator eta ongi pasa, aste

Honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, gauza bitxi bada, ez? Disko bat esatea hilau iratu dela, bueno, talde batek bigarren lana ateratzen duenean, bueno, baina ez dira, hilau iratu, hilau iratzeak beste zentzu bat hartzen du. Min mugak izeneko diskoarekin datozelako. Malko taldekoak, bueno, gaur gurekin, haietako bi, bai, Arlanzon eta Angien Maiztegi. Kaixo, biko, tezer moduz?
1: Kaixo.
2: Taldeon.
0: Bueno, esan dudan ez, hilau iratzearen kontzeptuarekin astea justu. Hilau iratu gara, epa, ze pasatzen da hemen. Bueno, beste gauza batzutaz ari zaretez, ze, bueno, bigarren lana, zuentzako ere bigarren lan bat dau, hori da lehen da biziko galdera.
1: Bai.
2: Galdera zaila azteko, Iker? Baina, bai, bai, nik uste baietz. Talde moan behintzat, talde moan ondo inuna, igual lehenengo eta dana dala esango neke.
0: Hortiz joan galdera.
2: Vale. Ze lehenengo diskua zian isa dana maien kantuak, beak gitarrak usteokin jota, eta gero versionauta talde moan joteko. Eta bigarren disko honetan, ba, nahi xau izan du hori ezin, eta ba, kantuak danon artien in, eta ideia onakin in.
0: Mari, hori aldaketa hori zuretzako nolako izan da?
1: Ba, pentsaien ebena baina samurraua. Egisa da, pentsaien ebena karonik letrak idazten eben nere kuartuan, lasai, inor begira egon barik, eta lokalera fan, eta beste danuk batera, baurak musikia ikena bitzen bitartian nik letrakin altuan abestu, hain gauza pertsonalak altuan esan, ba, bur bat zaia, baina naturalki urten xat, orduan ondo.
0: Bueno. Zurek hori ere bizitzea desberdina izango da, klaro, hain, kantuak ja, barneratuago edo zuenago sentitzeko modu bat ere bai, ezta?
2: Bai, hori da, eta justo ixe da bintxe esan duzuna, ze, azkenien, ba, ideia batetik algara hasi, eta maiek esan dagoena, baita, dano dauko aukeria lokalian ideia hori lantzeko, eta nik iguale, bo, ideia bat okurrin xatorren urrengua jarteko, bitiartien maiek dako ideiak letranak apuntekin goia, eta ingo, ba, onion arte joku eta berzela, bueno, vale, on arte ondozun nahi jen dago, bestela, ah, zati hau txagustaiken. Eta azkenien dano dako parte hartze bat, eta hori oso politia izan da, egizu esan.
0: Eta disko horrela abiegatzea, norkera baki du?
1: Ba, apur bat danon artian, ez? Ze, bai, niri be sentsazio hori emunostan, jo, nik idatziot kantu danak, isan nik inot melodixak eta dana, eta bebai sentikin eben igual beste taldekideak etze bella euran mouan sentiuko kantuak. Orduan, uste dut danok eusela adosonekin.
2: Ba, eta ez hori bakarriko, zean nik usteot hola de kantok obiak urten diala, moro korri.
0: Ados.
2: Ez da maiek esatetik aizkik jena bala kantoak, ez baina.
0: Ez baina.
2: Baina hobeto da bos garun aldi berin funtzionekien bakarra baina.
0: Bueno, indartxu azten zarete, ez? Ahotsa sartzen da, beste sartzen zarete, eta, bueno, entzuten den gauzen artean, ez? Gitarre soinua, eta, bueno, hau, elkarzketan hasi aurretik, erabatzen hasi aurretik esan dizuet, pixkat old school funtzionatu ezela, soinuetan ere tira duzu pixka bat atzera, baina ez gehiegi. Ez dakit, nik 2000-etako gitarra soinuetan batez ere handi, 2000-etan bai. Kokatu dut guztia.
2: Bai, ba, bastante ondo zango duzula zango neke. Ze, nire aurten hasi naiz pila bat entzuten talde Amerikar eta talde Britanikoa, bat Basement edo Title Fight estilokuak, eta euran soinua ez da bape moderno entzuten duzu, eta da, ba hori, 2008ko disko bat, eta neri horren soinua pila bat guztain xat. Pila bat guztain xat, zelako organiko zenak jendagoen, eta antzera zenak otzu, bai zuzeneko baten, edo diskuan. Eta soinu oso na, hori nahi asko guztain izaten soinua, soinua, ordan ba, saiatu gara, apurtxoa soinu hori replikatzen edo gure berzinua moten horreri.
0: Bai, eman diozu, nola bitere hori, ez, kutsu hori, eta beti ere, bueno, ahotsari espazio utzita, ez, imagiren ahotsari espazio utzita, ahotsak, nola daude tratatuta, ze, efektutxoak sartuta badaude ahotsean, ez da?
1: Bai, baten bat, bai, aurreko diskuan be, bueno, gutxi udauz, baina bebai dauz parte batzuk ba hori irrati efektuakin edo urruna huegotian efektuakin eta alde horretati ba bastante mantendu hori puntu txorri.
0: Ados. Eta atzeko ahotsak, lehendabiziko kantu honetan entzuten direnak, nik esango nuke bat ematez dela zurea. Ez dakit denak zuriak dire, baina esango nuke baten bat ari dela horroka, naiz eta oso difuminatuta dagoen, ez da?
1: Bai, hain
0: da. Bai, da. Zuzara, horroka ari dela horratzean. Hemen, diskretu xamarrutzi duzu alare lehendabiziko hilau iratu honetan, ez da?
1: Bai, gero ja, beste kanturen gaten fuerti hau da.
0: Agertzen da gero, ez da?
2: Hori da, hori da.
0: Bueno, hilau iratu, letrari dagokion ez, hemen esaten nuen ez, badago nola bitere, harremana zulora doan momentu bat, ez, hilo iratu, horregatik pixka bat, baina esaten duzu, ez dut ezer sentitzen, ez, hori da mantra modua pixka bat errepikatzen dena, baina gero bat bat esaten duzu, zurekin bai, pixka bat toksiko jarri zara.
1: Bai, bai, egia da, kantu bakarra, esango nik ez zubi bat dala, bi diskoan artian, lehenengo diskoan zian maitasun kantuak, eta da apur bat hori alde batera jaretia. Eta sartzia ja, ba hori esan dozuna, zulora sarrera bat, ondi hori naiz, ze bai naiz parte sentimental hori, baina hori ja, geixo minan inguruan eta norbere minan inguruan iten dago berba, orduan horren sarrera bada.
0: Ados. Bueno, eta sarrera honen bukaeran, kantu honen bukaeran dagoen zati bat ere berreskuratu nahi dut, ze, bueno, ma gustatu zait, nola geratu da, nolako break momentu hauen zatia.

0: hori jarren enuen, errekurtsoa bere iruditu zait garaitakoa. Ni oso nostalgiko donez, disko entzuten gauza giren bezala, eta posten pila bat esaten horako, joe, gazteak hau egiten, eta hori eskertzen dugu, ez? Zaharro garen okakaso. Non grabatu duzu, diskoa?
1: Aritzarregin estudioan.
0: Ados.
1: Rako de Aritzarregin gargadu geben, oso esperientzia ona, oso tipo profesionala eta oso tipo ona, oso jatorra, da main guan be Aritzarregin.
0: Break hauek eta entzutakan, bera ere nostalgiko jarriko zen, segur.
1: Segura.
0: bai, ostras. Garaitan eta grabatzen zituen gauzetan eta egiten zituen horrelako. Horrelako gauza, gainera, oinati arbatekin patzakatzen zen garaian proiektua. Hori ere, kontatuko zizuen, behin baino gehiago, dan ulertzen dut ezta.
1: Bai.
0: Bueno, errialo, claro, hemen ja konturatzen zara, dagoela diskoa segidan entzuteko prestatuta. Claro, pistak entzuten duenak, pixkat arraro bukatuko zaizkio kantuak, ezta?
2: Bai.
0: eta zergatik hartzen duzu erabaki hori?
2: Ba, gehien bat, guri entzule moguan guztain xakulako jarraipen musikal bat eukitia disko danak. Baina hortaz aparte, bai da, autu, ez da, politiko bat edo, ze gaur egun jentiak, eta gu taldean horren oso kontra gauz, bakarrik entzuten hau singela, edo kantu sueltuak, eta ez landana. Eta berez, badauz kantu gehixe hau, diskua osaketan dagoenak, horren atzian lan asko dau, eta ez TikTokeko 15 segundu. Orduan, disko dana jarraixan ikiak, san bebai apur bat, ba hori, biharketako edo, inkomodidade hori sortzeko, akaboten dozu nian kantua, ui, hemen zerbait raro dau. Zeberes dana jarraixan entzuteko da.
0: Baina, eta gainera, jarraian entzun da, ez, ez dakit, beste sentsazio bat ematen du. Askotan da, denbora hartzea soilik, ze kasik-kasik, bota oso ondo lotuta daude kantuak, ez dago, kanturen batean akaso eten txikiren bat badago, orokorren ez dago etenik. Eta horrek eramaten zaitu baita ere, kasik-kasik zuzeneko esperientzia batetara gerturatzen zaitu, ez?
1: Bai, hori da. Ba, eskenian mahi komentadoena purtsua baita, ze gura goen baita azkenin izatia disku entzuten dozunean notaikia dala ez zuzenean, baina isa kantu bat oso luzia. Tardun, hori zuzenekoan be gutxi gora bera hola da, ba, igual kantu hartien epiko zu transizinotxe bat edo beste, edo uekotxon bat, edo kantu bat akago eta maileik esan gago, eskerrik asko tortiatik, edo dana lakua. Eta hori diskuan be azaleraketia, uste du izan dala oso proiektu dozo idei interesgarri bat, eta emaitzona urten da. Gero, ba, igual guzteko esaten azpimarraketia. Hola, hombra, ez gara lehenengo taldi egiten dagoena, baina oso ondo egiten dagoen ere ustez, Viva Belgrado Ulises diskuak. Zauri, entzuten bada, hor nero ustez dau klabauta zela duzen kantu denak transizion, eta ze album entzuten duzu goitik bera, eta muten dau hori bai dala kantu bat oso luzia. Eta nire hor flipago egiten duzta.
2: Guzaiatu ingara.
1: Bai.
0: Bueno, besan dakoa, kasi-kasi korrela dago, ez da, nik momenturen batean begiratu egin behar izan dut, ostras, kantaz aldatu da? Gertatu zait hori, eh? Gertatu zait hori, eta pixka tematikarekin akaso hor ja konturatu zara. Ez, hemen beste zer kontatzen ari zait. Ze tonalitatean eta aldaketak suabe daude eginda. Baten baten komentatuko bizuet. Ze oso gerre, oso berezi egin zait nola egin duzuen aldaketak kantu batetik besterako. Bueno, horrelako gauzak, ez? Eta intentsitatean ere, kantu osaterako ez da inbortitza. Intentsitatea mantentzen da, baina bortizkeri hori pixka bat jaitxe egiten zaio errialo kantuan, ez da?
1: Hori da. Bai. Baina aldi berian, oza, bi kantuak ilo biratuta errialo bat abestiatik bastante ondo ia sesku
0: hori da.
1: Eta proietxekin da, justo kantu baten bukaerian dala urrengoan hasierako akorde igual. Horre joku asko muten da.
0: Hori da. Bueno, errialo pixka bat ulertu dena da, dena dela politikoa bizitza honetan, baina lo gaudela. Ez dakit dena da, nori zuzendu jo zuen mezua?
2: Ba, eske, hainbeste gauza aldian lotu kantuakin. Hasieran idatzen hemen zerbait sozial moguan, ez, gizartiari, baina gero konturatu nintzen gertu hau dakula olako egoera, ba, familixan, lagun artian, lanian, universidadian, edo zilekutan. Orduan ez dut ustean jurrin famigarenik, ze onduan daku ba olako gura eta ikusten ez dian gauza txarrak, eta hori ba, probatorren inguruan doia.
0: Ados. Bai, bai, ze badaude. Gauzak, hartaldearen kontua ez da hortik etorriko ze pixka bat egite ere. Eta, bueno, ba, indartxu bentzat mezuan. Eta indartxu, bueno, bizera lakantua hasieratik.

0: Bueno, gitarretan hemen, egin duzu da suburpontan jarretakoa, ez gehiago, ez da...
1: Bai, okustiz, bai, okustiz, geuzen hola estudixuan jarri eta pedaldanak zapaldu, eta venga, zaratiatara, venga, geixo, eta lakurten dana, alako txurro bat.
0: Ze, erritmo, erritmika ez gitarra erritmikoa doa hortxe indarra ematen guztiari, baina gero papatean hor rasgatu, eiek agertzen dira, bat bestea, baina berriz ere gauza bera esatera noa, eta da, zuzenean duzuen jarrera hori diskoan plasmatzeko modu bat, ezta?
1: Bai, bai, zuzenean be apurtxoa zaratatxua gara, egisea zen. Eta kantunego estantando representatzen dugu justo hori.
0: Bai, baina justo zaratatxo izateaz aparte esaten dut baita ere ez, egitzen zaretela jostatzen, jarrera ez, zemen jarrera entzuten da. Oso zaila hori, jarrera hori diskora eramatea eta jarrera hor gauza horietan entzun egiten da, horretik esaten horren errikusten zela, egitzen zaretela aske jolasten soinu batera eta... Ateratzen dena ikusiko dugu zerreta zerrez, ezta?
1: Hori da, hori da. Gu ondo pasetxe goiaz, eta beste da nahia bigarren planoan zaketan da.
0: Bai, hau txiten lakemen zurak dira?
2: Ba, esango neke baietz. Bai, esango neke baietz. Egisa, ibili ginala probaiten, ze lehenengo diskoak inbe eukikeben zalantza berdina, izan zan mutila hotzak sartu edo ez. Eta sartu eskero zenbat eta zela. Eta pentsaien hemen bigarren diskoakin enebela dilema hori ukiko, baina berri ruki duguala, eta antzera kondorixora jo gara. Bai, erabaki du azkenean bakarri eskrimak sartzia, edo oso oso atzian dauzen ahotzak, baina bueno, azkenean emaitzakin posik, eta ber, urrengo diskotara begira, motian ahotzak konbentziken dozkun, baina bai.
0: Neri hau zut. Zer da zuek handia zuek eretzineten erabat ados geratzen zuen hau txak entzun da?
1: Ez que betu maiu pentsauta dukala nun sartuta zela, baina eske probauen guk kantauta eta maiu kantauta otzi guala, eta eske maiu kantauta asko zegoetasuna jenen guk kantauta muten egon eguela pegote bat inata, ari ba. Oso gaizki.
0: Bueno, holakoa gertatzen dira. Holakoa gertatzen dira.
1: Baina, bueno, probi egin zan.
0: Bai, probatu gabe bentsate ez erabaki. Hori, estudioak horretarako aukera mate baldin badu, ez? Hori aprobetsatu behar da. Bueno, bizerala, ez dakit, burua galtzeko beste eman dezake harreman batek, bai?
2: Bueno, es que muten da maitasuna ninguru ando ya la
0: peña. Nik harremana diot, ez dut esan maitasuna, eh?
2: Ah, vale.
0: Hemen ja ikasi dut eskuak ez harrapatzen.
2: ondo ikusitza. Bai, bueno, esango neke guran hemen apur bat idaztia bebai minari azalpen baten muten, eta deskribatzen zelakoa dan hori, eta bueno, ba, kantuak horren inguruan ikan dau berba igual, norbere buruak eta minak indakon harremanak eta nolakoa ikusten dau min hori, azela evoluzionatzen dauen, eta bai, uste dut horren inguruan doi ala.
0: Eta gaindosia orduan zer sortzen du min horrek edo zer sortzen du gaindosia?
2: Ba, igual bai, ez que askotan idazten dut letrak eta gero ulerketan dut esatia gura buena, edo igual bost urte berandu hau, baina baina bai.
0: Zilegi da, ez dago momentuan dena ulertu garrek. Hor zuek handi ez dakit, letrak ere destifratzen hili garrizatu dute duzuen.
1: Ba, esken nik ondikan lehenengo diskoko letrak ez dut ulerketan. Ose que, imagino, zela buen asuntua.
0: Bueno, zu. Demora, beti da garaiz, ez? Horrako gozetako beti da garaiz, hor daude.
1: Bai,
0: kantuak. Bueno, hemen min mugaken, ja, diskoari izena maten dion kantuan, lehendabizeko gitarra eta basu garbiak entzuten ditugu. Diskoko lehendabizeko garbiak ez da erabat garbi daudena gaina.
1: Bai, ze justo kantua suabe azten dana da.
0: Azten dana.
1: Hori da, hazi. Bai.
0: Begira.
1: Hori da, momentu txola relajante txola eta inbeste kaina eta garoa ondo torten da.
0: Eta hau zer dago egin da hartu eta amplira sartu eta kitxo, beste zer gabe.
1: Ba justu hasierian bore efektutxo batzu dako, baina gero garbi, bastante garbi, gero la reverra purtxoa, baina ez dako gauza ondirik.
0: Me efekturi gabe ezin duzu egon, ez? Nola gaitere behar du, ez da?
1: Bai, ez dela inola inziku, uffa, dela ria mina.
0: Ba, ez egoi hartzuna, ez, ba, kantunen protagonistatako bat, eta gero, shakerra da, beste protagonista. Agertzen da eta hor dago, buelta eta shakerra.
1: Bai, bai. Bai. Eta, gure marakatxua.
0: Hori, zameraz, bi kantutan agertzen dago, gara espaldi manaiz, hortzitik. Eta hori da, gustatzen zaizuela, ez dakit nor duen gogokoen, baina bat emadi gustatzen zaio taldean.
2: Bueno, detalle bada, ez? Azkenian perkusinua ez da beti baterixe izan behar, eta egonaldia beste detalle batzuk, eta nik enemen inoiz pentsaiken shaker batera beliko gabela Malkon, baina bastante, bueno, neri gazko guztia izan zela gaketan dan. Eta bixe, haber direktuan ni jobio.
0: Oh, animo.
2: Zela ingote, baina bueno.
0: Ba, ensaiatuta, hor ez da, ez da truko hori ez da, egoten ez da. Bueno, kantua onditzen noa, lehertzen bukatzen da, hori izan daiteke mugara iritsi denaren kontzeptuarekin bat egiten du, hau da, leherketa berdin muga.
2: Bai, ezke hola da. Gisa da, konturatu barik aio ginala horra. Osa, kantua, oker espan hau, ingeben dana, hasi ginen joten, ni hasi nintzen gainetik, eta izan zen, improvisazio bat, esango neke total. Gainera, ez dakize ba, justo mobila grabaiten neukan, eta isa kantu dana, ingeben, del tirón. Eta del tirón fanginen bebai hori, inkretxendo hori ez, eruaten danuk batera, eta letrak be lagunketan hemen, eta ez dakit, nerik kantu asko guzti egizat.
0: Min mugak esaten dugunean, ez dakit hor bainak ote diren, esan nahi duzuna, esan dut, min muga itzazuk asmatua da, hori argi dago. Ez dakit, minaren mugak orbainak hartzen dituzten edo orbainak markatzen dituzten mugak izan daitezke minarenak.
2: Bueno, izan ala, enokan ole ikusita, nire buruan zan ba hori, zulo batera bidia eta min mugak justo kantua da iaiezaren ean ba, topera ez, ja putzuan berau ezintzaren ean fan. Eta bai justo ba, inguruan orbainak egon aldia bai.
0: Ados, eta atea nor zabaldu behar du hemen historio honetan. Zez duzu esaten? Oso zabal ikusten duzu hemen. Eta zabal ikusten bai. Duzu. Akaso, baina esan dut, ez da garbi geratzen? Norbera errudun sentitzen den, edo errua bestearen gain jartzen duen, edo ez dakit ez?
2: Bai, dago... uste isa asko aldatu da. Ze, ustot, kantu hau idatzen ebenean, ba, ondio nenitzen paten psikologora. Eta zieran bai, eta kantuan, oza, diskonetan asko ikusten da, baduzela momentuak zintzutan errua kanporuntz botaten duten, ez? Zeba inorrezta konturatu, zeba, eta oin oso desberdin ikusten dut. Oin bai, atia, ba igual norbera da eraibi dauena, eta norbera izan da itxi dauena momentu baten.
0: Ados. Bai. Ateak, batzuetan barrure eta kanpora irekitzen dira, ez? Bi aldetara egiten dute. Eta da, norberan non ikusten dut, eta norre hartzen duen, ez? Muga hori, ez? Baina, interesgarria. Kantuaren azken zatia, entzun dezagun, min mugak, diskoa izena baten dion kantua.

0: Bueno, nahi da utzi du transizioa, ze galdera bai edo bai egin berrezotan jenola dago hori grabatuta.
1: Ba, bi kantu diferente, eta gero bixa bat abestikinta gau labur esan da.
0: Ez, bai, esan edo da, introko gitarra, kantu lehen introko gitarra, miseriakin introko gitarra hori nola dagoen grabatuta.
1: Vale.
0: Zezak ez flanger baten, edo esten, edo ze kristo dagoen efektu aldetik kostazaite identifikatzen, eta nola dagoen jota ere, bai.
1: Ja, yeah, bada, bin efektun kombinezioa, oza, ni joten dut distorsioekin eta guan pedal batekin, oza, hori guan, hori, eta gero jendau, kratxendo baten moan kantuak, eta ordoen efektu hori lortzen da.
0: Oza,
1: bada, bai muten xauk zuke esan duzuna flanger toke bat, baina ez da flanger bat.
0: Horregatik egiten nuen galderaz, esatu lan, Juan etorri hori ez zait egiten hain flangerarena, eta ez... Begira, yeah. Bat, eta begira. Ez hemen, gauza gustatzen zaigu jakitea, batez ere efektu hauek entzuten ditugunean, eta desberdinak egiten zaizkigunean. Bueno, sakulako energia, ez, sarreran, pum, estanda bat. Gero momentu batez, ez, aroa joz, ez uste joz, ari denunean, goxotasuna dator. Dinamika badu kantu honek. Kostatzen zaizue dinamikak bilatzea, kontrolatzen naizelako, eta zuzenean ikusita eta intentsitate altuan oso eroso zaudetela. Dinamikak bilatzea hori kostatzen zaizue?
1: Ez dut uste asko kostatzen xakunik. Ez da guretako bastante naturala egin xaku, bakantu baten igual derrepente sartu zati lasetxo bat, gero berriz un golpe bat, eta lakua bat dinamikan bila faten gara baita. Eta azken nian baldin badako kantu bat iru minutuko dala egurra emuten, ba, hola eskotxe.
0: Eta Marika hotxean ere eskertuko du, ez da Marika?
2: Bai, eskerketan dut. Kantu honetan geixen bat eskerketan dut.
0: Ba, ez, ostras, indartxu, exigentea da kantua.
2: Gainera denpora danian, osea, dana jarraixando ya, eta askotan, boa, ensaia jenon ja oitxu naiz, baina hasieran bukaeran justo bi aldiz esaten dut estribilua, eta hor goixan egotia bi aldiz, uff, kostein izaten, baina, bueno, ja, hau tza oitxu xat, orduan, ondo.
0: Hori ere, ikasi entranatu, ez, dena egin behar izaten derla, ez da. Bueno, eta gero, azken zatian, bukaeran, badago gitarra bat, hain, hor ere, oso... efektu berezia lortzen duen, azken, justu,
1: bai.
0: Lehendabiziko lau konpas izango dira, eta azkeneko lau konpas izango dira, baina hor gitarrarekin daude detaileak sartuta.
1: Bai, eta akaberia guztiz biba Belgrado, eta distorsioa reber askokin oi hartzun pila batekin, eta zaratia sortzeko, kolpe batzuk, eta injarra. Ne ustez, ezkenik olako gozei izan xatei, violentzia lasai bat moan. Ez da gaiten txuten dut, eta mutun ez da kreston energia mugu, baina gero ez da satirik intensuna kantuan.
0: Hori da. Erreferente bat esan duzu Biba Belgrado. Orokorrean zeintzuk izan dituzu erreferente edo? Zein dira zuen erreferente nagusiak?
1: Biba Belgrado hori bat, dena de asko guztain xaku. Diskonetan basementan paipatu ingo neben, ze euren Color Me Kindness diskua, ne ustez ez daukantu bat txarra. Eta hipi zenbaitea, olako post-hardcore, hardcore taldegian be, asko entzun du lan ikustot diskonetan eta ustot ikusi jendala apur bat.
0: Eta zuk, Mai, karo, abesten ere bilatuko dituzu zure referentziak.
2: Bai, egisa da, asko aldatu dala, eta ustot hori taldiak gura barik, danon fagara antik esan dauen post-hardcore horretara,
0: bai.
2: Ze nik utxenez lehenengo diskoan geixo entzuten eben, ba, hasi nintzen hola gure estiloko musika entzuten, ba, zea maizen lehenengo diskoak, Lier entzuten eben asako, eta oin geixo, ba, fan naiz ahotzan aldetik utxienez, paramormuko taldiak entzutera, edo estilo hori, baina musikalki bebai, ba, post-hardcorea metxifla, eta hori, orduan egisa da, ahotzan partetik igual post-hardcoreko taldiak ez dakon ja guk dakun puntu hori, melodiko hori, eta orduan bixan kombinazioa usteot dala bastante malko.
0: Horregatik galdetzen izun ez, pixka zure referentzialtasunak eta nondik zeto zen, zen melodiko tasun hori ematen dio zuena, bai, justu bi mundu hori kustartzen dituzu, hori da kontua, eta horregatik galdetzen izun, eta non lote zeuden zure referentziak ez, ze egia da, ba, ez musikalde batetik duak, oinarri musikala ez, eta melodiak, ba, badu garrantzia, eta Begira, begira, bueno, hor egonda mas mix bat esaten den moduan eta eta interesgarri. Galdetu behar nizuna, kantuari dagokionez, miseriaki dagokionez, letrari dagokionez, ea ondoa jo beharra ote dagoen derrigorrean gora egiteko.
2: Nik uste dut ezet.
0: Ados.
2: Hau da, ba, neri pasau xatena, orduan, ba, bueno, bai, sentiune momentu baten, ja, ba, hori, minan mugan neuela, eta irten bide bakarra, ba, goruntzik jasan, eta justo miseriak bai da kantu bat idatzi neuela azarre neuela.
0: Ados.
2: Eta igarten da, pila, eta direktuan be, ba, sortzen dozta azarre hori, ez, bai, nere buruakin, bai, ingurukoakin, ba, exigentzia maila, ni jartzen dutelako, baina ingurukoak bebai, eta orduan ba, apur bat horren inguruan doia.
0: Ba, ez, miseriek handitzen gaituztela, nik uste dut hori badela, realitate bat ez gorrago egiten gaituzte, edo, bueno, ondoratu ezkero ere ikasketa bat ematen dizu ez miseria batek, bakoitzak bere miseriak ditu, hori ere, hor ez dago zalantzarik. Baina, justu, kaltera hori egin nahi nizun, ze hor sartuko dira talkan ez, psikologia, eta mediku orokor bat, eta hor kank talkak egingo dira, ez da?
2: Bai, bai, bai, egisa da. Osa, disko hau nik uste dut dala, gainera medikuntza ipatu esula, uste dut pertsonalki medikuntza ikasten dagoen pertsona batek, ba, disko honetan esaten dian gauza asko, esango ebela, exigentzia maila, buru hauztiak, eta, bai, ba, parte horretati, ba, bueno, nire bizitzan dakotena da, eta, ba, horren inguruan idatzi dut.
0: Bai, bai, eta nabaria da, ez, justu, ba, claro, ze, esango dugu, kontatuko dugu. Handi justu etorri pixka berandu xego entre elkarzia da aurretik eta maileri galdetu. Zun medikontzarekin loturaren bat baduzu, ez da? Zemen, partekatu dituzun gauzetaz aparte, baina justu ez, entzun dituen gauza batzuk, oso, ez, ez tekniko, akaso tekniko-teknikoak ez, baina bueno, kontuz, ez, hor badaude. Zuek hori handi nola bizi duzu, esan nahi dut. Ez da erreza izango, ez, esan duzu, ez, letrak ulertzera, baina justu sartzen dut nolako gauzak?
1: Ez que nik batzutan ez dakit jo itza asmau da bueno benetan ez iztu jendan. Baina, a ber, bere toki emoten xago eta egitxan ibentzat ez dutela ikusten nolako itzarraruak beste leku askotan. Mm-hmm. Eta justo egualdako jasen nahi espezifiko bat, o justo hor eskatu jendana. Mm-hmm. Hala da, aurrea.
0: Eta txiste txar bat egin da, letrak ordena galuz bidaltzen ditu edo idatzi egiten ditu.
2: Baidatzi jendu, te ez dio lerketan baina bialketan.
1: Medikoan letra txarra.
0: Badu, medikoaren letra?
1: Bai. Ja, bai, ja. Gota gaixo.
0: Hortaz hau ez da mito, arau errealitate bat bihurtzen da.
1: Bai.
0: Bueno, izu da, zuek ere grafologian ikasten ari zareten hortaz zerbait.
1: Bai, inkonsienteki baina, bai.
0: Bueno, lekuzkampo behira kasu honetan, ez, batzuk besteak, ez, bueno, lekuzkampo kantuan, erbeste bat aipatzen duzu.
2: Uh-huh.
0: Zein erbeste da?
2: Ez que kantua oso sakona da, eh?
0: Ados.
2: Ba, ez dakit, gisa den muten dauela, justo, ba, pertsonak iberbain ja, ez, baina oso pertsona eraixa naizela, ze estenatokira igoten naiz, eta ez dauen muten, gero bajaik naizenean jentiak inberbaitia lotza muten doztala, kaletik ezin jo dela jentia saluda, ba, eta erbestea, ba, izango zan neretako, ba, komodua ez dan horri, hori. Izan kalian egon, jente berrixa esautu, eta barro oso luze bat.
0: Ados. Eta hori nola bizi izan duzu esaterako Durangon, azokan?
2: Uf, ba, bastante gaizki.
1: Hore, firmak bai eskatu xo, así que...
2: Ja. Se, jentia torten da, batzuk ez dakiz zeintzuk dian, o igual pasau eta saluda huiken dozta, edo adibidez, hau anekdota, azkenengo egunean, ba, disko pila geukan, banaketako, ba, inguruko artista hiri ez, eta nien nintzen kapasa izan. jentiari emuteko, ze kriston lotzia muten dozt, eta bajistia eta bateristia fan bihar izan zian diskoak emutera, ze niri horrek ansiedade asko sortzen dozt.
0: Begita, bueno, pixkanaka, eh?
2: Bai.
0: Ulertu ere egiten da, ez zara bakarra, esan nahi dut. Eta askotan, antzietatea bakarrik ez, akaso, ni nor naiz pa, hori ere pentsatuko duzu, ez da?
2: Bai, askotan, hori geixena.
0: Hori denborarekin, ez? Joaten da ikasten eta kudeatzen ere. Zer, bueno, haizue, zuek bazarete norbait, esan nahi dut. Bueno, esan edo, lehiak eta potente bat duen epila eta orkesten dena epaimaikoaren saria irabazita. Bueno, horrek bideratuta BBK Live-en kontzertu bat ematera. Eta gero, bueno, bat disko, nolako disko txar bat egiteko aukera ematen dizue. Eta egiten duzue, denbora gehiegia ez elkarrekin, ez? Ze, urteak zenbat dara matzazue elkarrekin?
2: Ba, berez, bio iru.
1: Bio iru, bai.
0: Horregatik ez, da, bio iru urtetan hori dana bete alizatea, bueno, ma, norbait bazarete. Gero beste gauza bada, bidean mantendu, luzatu, oinak lurrean, hori guztia, noski, baina, baina gauza da bat, eta bestea bestea, ez da?
1: Bai, nik uste, igual ez du lain beste balora egin hori ze hori bebekan jodu eta iru urtekin bakarri bebekan jotia da logro bat, ne ustez bastante, bastante ona eta nik uste ez gala konstiente baina batzutan errealitate kolpetxuko eta laten dia eta ente inesa joe, baina eske lana akorduan bintzat ez eusetako balixo dago, ez dakitzu.
0: Hori, ez batzuetan behintzat, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Zer, zero, errealitatea, ma badaki guzein dagoen estenan, ma badaki guzein den, ez? Horregatik, oinak lurra behintzat edukitzea, horregatik izaten da garrantzitsua, ez?
1: Bai.
0: Bazkena olako sari bat eskuratzen denan, gora, azkar egiten dela, gora. Toki horretara iristen da, baina gero benetan, ez? Beste bat da, ez? Egunerokotasuna beste bat delako, ez da?
2: Bai, eta nik uste otortan bastante... Onak ez dakit, igual da oso, bo, ni oso pesimistia naiz, eta egisa bebekan gauzenian asko aipatu eben. Bueno, hau, ba, hau pasau da, baina mendik aurrera gure bidea bestako zetan hau izan, eta seguramente ez da izango. Eta bixar egongo gara, ez dakin ungo txosnetan joten, ez dakiz egaztetxetan, igual ez dau inor, eta dauena da, eta punto. Orduan, hankak lurrian, nik ustot hasieratik eukidula eta eskerrak, ze bestela izan alda apur bat arriskutsua.
0: Bai, lekuzkanpo kantuan horregatik galdetzen erin ez agustiaz. Piskal lekuzkanpo ez batzuetan topatzen delako bai. Bat, ez da?
2: Bai, bai, bai, azion da. Bai.
0: Eta horrako post-hardcore edo metal ukituak dituen musika egitea, sentiarazten du bat piskat lekuzkanpo batez ere adinkideen artean, esan edut. Ez estenan, ez musika egiterako garaian, hori zuk sentitzen duzu, nahi egiten duzu, eta kitxo. Baina, gero partekatzerakoan, inguruan, nola bizi duzu hori guztia?
1: Galdera, ona. Ba... Ba, ez dakizela erantzun duzen do galdera hori, ze... Bueno, ni bintzat, ni guztain xoten da guztain xot, eta bestiak esan dagoena, baina... ba, ez tozta asko importa, ez? Baina, ba, igual badak iso ez dakotzula... hainbeste jente zure inguruan, bueno, normalian bintzat, hain underground moko musika estiloak edo guztien xakona, eta igual altuzuna partekatu gusto horreik. Eta topa jendu zunean beha igual ez dakoi, ez diak gure edekoak, justo, zen nahi dut. Orduan ba, bada ustaldiak langetan dagoena post-hardcore, hardcore, scream horroi hori, baina normalian diak guen jo sarrauak. Hori esan da, ez dut uste... Ni bintzaten izendikin hor lekuzkanpo gauzenik, tarte horretan. Zuk esan duzuna, gure tartian, ba, ba igual bada gutxieneko bat, baina horre ondau, hor badau.
0: Eta, zuk mali, ez da gendola bizitazen hau?
2: Uf, ez que, hainik esan dagoen moguan, galdera saia da, eh? Egisa, eta guztu dut, bebekan zerbait komentau ebela, oso zamurra izango zala, kontxe bertan, ez, ba, ba, komo duena izango zan, a ber, ze eruaten da oin, ba hori ingot. Ze hori ja, berez ez da zaila. Kopixa gutxi gora bera da buena, eta ja. Eta gure atletik ezke urten da hain natural moldaketan dula, entzuten duna, sortzen dunera, ez dutela planteau bezin, ba igual zamurraua izango zala, ez da git, trapa itia, edo popa itia. Orduan, eske ez da entzuten duna eta igual jarri eskero urtengo xaten, baina niri guzti xat konsumitzen duten hori hartutaz zerbait sortzia. Eta askoz komodua nau eta bixen.
0: Eta inbarezuan galdera, ez da gizuek sentxazio hori bauzen, abazkeneko demortan galdetzen ari naiz eta bakutzak ere bere erantzuna ematen du, eh? Bauzuzuek sentsaziorik atzerrira begira batez ere zestatu batuetara eta zuen gisako musika berriz ere indartzen ari denarena?
1: Ni guzti baiet. Bai, azkenengo, ba, justo horrek urtien eta urten tarte horretan, ba, Instagramen eta YouTubeen agertu xoat iniz, baino talde jarkore eta geixau, eta handiokan geota geixau da bitzortzen, ez da ginundik urteten dian, baina, bai, bai.
0: Ez da, esan daiteke Turnstile dek esaterako markatu duela, ez?
1: Adibidez.
0: Ez, bueno, Turnstile esan duzunen Instagram entorri zaite, eh?
1: Yeah.
0: Mundu guztia partekatzen zuen, ez? Coachellako kontzertu famoso hori.
1: Bai.
0: Esaterako,
1: bai, bai, bai.
0: Ez?
1: Bai, adibidez.
0: Baina, baina, baina, baina, baina, baina.
1: Justo Turnstile oso adibidez, ona. Eta egin David.
0: Inork espero ez duen mapaten, pum, ez? Nola, nola lertzen den talde bateko horregatik, bueno, akaso ona ere, ez beti, pixka berandu xo, getartzen dira gauza bekona, akaso, akaso bide berri baten, usan, zuek bide berri horren hasieran zaudete, eta, ez, etorreko da, etorreko da aurrerako, ez? Zindaiakin.
1: Bueno.
0: Zindaiakin. Hori da. Bueno, kantua, bueno, bi gauzatxola aipatuz, ez? Batetik, garbiko zatian nola dena ustutzen den, baixuaren soinua mantentzen den, eta hor gitarrekin riff txo bat sartzen da, eta ja riff txiki hori bukararaino nola mantentzen den. Hori, da, berriz ere xeetasunera joatea, ez da?
1: Bai, hori da. Eta justo aprobetxagoaz ba zira eta bukaria iguala ala, nik uste dute emuten xebala kantuari toke oso melodiko bat, eta ja kaberan zuzenian, ba azkenian entzulia behartun dugu berriz, ingurune ja familiar baten zela bat jesateko.
0: Eta registroa, Magi, kantu honetan nik uste dut, zabalen amplitude gehien hartzen duena, bendela ez da?
2: Bai, bai, bai. Eta gainera aldatu tonua kantu honetan, pila bat ze gura noen bebai hori jarraipen hori jakantuz kantu, eta hortarako ba, tonalidadiak eta ezin ja oso desberdinak izan. Orduan dauz puntu batzuk oso grabe kanta jendotenak, eta batian oso agudo, eta bueno, kantu honek be ba, direktora begira bastante zailtxua da, baina hori geroz eta gixau kantau ba bastante erosona hau eta momentu zondo.
0: Bueno, penak merezi kantua, hemen efektu berri bat horra gertzen da, ez? Ahotxean, basuan eta baterian oi hartzun desente, gero, ez? Oi hartzunaren espazio hori gitarrekin betetzen duzu, ez? Eta hemen dagoen gauzetako bat da, hitzak fonetikoki nola jolasten duzun, fonetikak erritmika ematen dio kantuari.
2: Bai, justo hasierako parte hori, bueno, hasieran bada poema antzerako bat, sarrera batinaz kontauko zuten ari, eta gura neben apur bat, ba, justo estrofan, intoxikatu, ez dakize, eta noia hori, erritmika hori emuten, ba, gura neben apur bat, ansiedade sensazio hori, ez dakit lordo duten edo ez, baina, bueno, nola bai, islatzia letra baten, zela, de repente, sabitzen gauzak oso askarpentzaiken, igual zentzu euran artian ez da koinak, eta, oixe, eta, bueno, bastante gustora nau emaitzakin.
0: Hemen Maite Mintzaren mugaz ari zara?
2: Ah.
0: Vale, ota, lehen da bizi hori galdetzen duz, berez galdera beste batzen, baina, karo, ez dizu galdetuko hortaz. Zezen, no note dagoen Maite Mintzaren muga, baina, bueno, espalduma zarari hortaz, zalantzan utziko dugu guztia. Bueno, edizio fisikoa esan duzu, Durangon egon da, eta orain, nola eskuratu dezaken zuleak?
1: Ba, kontzertu honetan eruan gu, eta oinatin akertagoran adibidez algai daku, eta arrasaten baita, joan jaztin zata berni izena.
2: Bueno, que bestela, Instagrametik idatzi, lasai, eta saiatuko gara behar, eta listo.
1: Dai, dai.
0: Eta kontzertuak berriz, urrengo datak, noiz dituzen, non?
2: Ba, bueno, adostu goen apur bat, urte hasieria lasai hartzia, ze justo, ba, hartu, oza, dibili gara hasi ginenetik gelditu barik, eta gainera irabazi gementan baka, sarixia zala, diskoa grabaitia, eta geuzen apur bat derrigortuta, ez, urte bukaerarako diskoa gombidaztak ize, ez dula atxeenik hartu, eta gauz apur bat kantzauta. Orduan, ba, bueno, kontzertuak eta lotzen gabitz geisha, ba, udaberri udaruntz. Baina, bueno, baten bat, urrengoa, bueno, aurkezpen kontzertua bai erabaki geben jaikia, eta izango da zapatu honetan abenduak 13 eta bixia berse moduz doian.
0: Non izango da?
2: Oñatiko Gaztelekuan.
0: Berduri Hallen izango da. Bueno, dai. Toki.
1: Oi da.
0: Toki ona. Zuek ere magina kontzertu entzutako izango zarete bertan, ezta?
2: Bai.
0: Bueno, eta bu disko izteko, lau amaika, apirilak amaika ulertzen dut izango dela, ezta? Disko kantuaren izena.
1: Bai.
0: Bada espada. Bada espada. Hau gauza bai, galdetu, bai. Galdetu egin behar dira. Bueno, bai, dataren esan nahi dik ez duzu galdetuko bada espada, ikusi dudalako barre hori, hortaz, bada espada horra dena esartuko. Baina, bueno, eskerimoa hemen, bai nabari, ez? Intron bateria filtratu hori, ematen dio jama lenkonia kutsu hori guztia ematen dio, tempo erdi batean bukatzen duzu diskoa, ez? Tempo erdiko kanturik ez dago diskon, hemen tempo erdiko kantu batekin izten duzu, eta bitxikeria moduan, ea uzuzen esaten dudan, eta horrela den, penak merezi, eta abelilak amaika, zero lau amaika, riff bera, bata minorrean, da bestia maiorrean.
1: Egin esaten motzut, nik bestak.
0: Iruditu zait, bera dela, bat minora bai. Bezen bai horrean.
1: Bai, justo hemen behiken du, bai, jo biretute harria loan antzera, ez? Justo kantu baten akaberia, akorde iguala egin azten da hurrengo kantua. Baina hemen da klabauta iguala.
0: Claro.
1: Eta bai, ba, hori olako zez izango, justo exactamente hori, ba, ointxe bertan enoto jakingo azuten. Baina bai.
0: Azken galdera bat, eta hau gainera bioi egingo izuet, naiz eta emailik idatzi duen, itza. Minak engantzatzen du?
2: Uf, ba, sakona, Nik uste dut baiet. Hange?
1: Nik esango neke baiet. Ze, ez da, batzutan mina eta plazerra lotuta baiaz.
0: Ados.
1: Bai.
0: Horren entzulegoak ezakatera ditzala bere kontuak ez da?
1: Hoi da.
0: Ze, pixkat horren inguruan hitz egiten duela iruditu zait kantuak, bueno, ba, minak, ez, minaren mugetako bat hori izan daiteke, mina plazerra bihurtzea, ez, hori izan daiteke mugan non jarri, ez, mina plazer bilakatzen denan eta zer dagoen, bueno, ba, 8 kantu hauekin, errepasoa eman diogu, 8 garrena entzulek entzongo dute, zuoi, ba, eskerrak ematea baino ez, eta disfrutatu ez da zuela, aurkezpen kontzertu horretan.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: esnatu, horrelaxe. Nola itere esnaera bat, edo buelta bat, eta bueno, ba, latzen bueltan dela. Ba, genekien, ja, duela hilabete batzuk, diskoak etorriko zela aurten, eta bueno, gertatu irain bat gauza bilan, eta jo guztiak aipatuko ditugu. Bueno, taldekideak, ez dira, baten bat aldatu da, baina hasieratik daudenak, hiru behintzat, bai, Jose Azpitarte, Gorka Azkan eta Aitor Uriarte, eta orain Jerko Urtiz batu zaila, ba, Iker Martínez ez da zuen tokian, eta gurekin dago, bueno, ahotsa, eta bueno, forman dagoena, baita ere, Aitor Uriarte, kaixo, eta hor zer moduz.
1: Hau, pa, kaixo.
0: Bueno, esan dudana, forman, hori da, itzetako bat, ez? Etzatoztela, adineak egingo zuen, bere eraginik izango zuen, baina, ostras, forman zatozte.
1: Bueno, intentzio hori izan. Bueno, diskaren izena da Deboraren Orbainak, eta bueno, bai, Orbainak hor ditugu, eta ba, bueno, hori bere esperientziak be hor dauz, eta hori be ba, baloratzeko dira, eta guretzat ba, positiboa da alde hortatik. Ba, bueno, gaztetasuna, ba, bueno, buruen hor dago, bai, eta saiaketan gara fiziko gebe aldan gaztien egoten, eta bueno, ba, bai, guzti dote gogotzu batozela, eta bueno, sensazio honekin.
0: Bai, ze diskoan esango dugu lehendabiziko kantuak eta hori entzengo dugu, ez? Lehendabiziko kantuetan akaso tempo bat antzuazte, gero bukaerako kantuetan ja aldatzen da, ez, tempo hori ere, baina zuzenean uda honetan ikusteko aukera izan dugunok harritu gaituen gauzetako bat, ez? Bueno, ba, adina horretik esan dut, ez? Adinaren zerak ez duela eginik izan, ze normalena izaten da adinean aurrera eginda, tempoa pixka bat jaitsi, eta erregistroa ere, ez, tonua ere pixka bat apalagoa izatea, baina zuek kantuak bere horretan mantendu dituzu, eh?
1: Pero bai, saiatu gara apur bat fidelak izaten latzen izan zanakin eta zanakin. Baina, bueno, bilatu barik hori tendan gauza bada, eta, ba, bueno, askotan igual tono alto batera joaten ginean, eta, ba, komentatzen gabe, ostra, igual arazo batez sartzen gabe, baina, bueno, ke, ostia, ba, hola sentitzen gabe, eta, ba, kantuak hola inspiraien dago, eta, ba, aurrera, eta, ba, bai, alde hortatik guztiak inkoan gara aurrera. Eta ni bestalde, ba, bueno, igual etapa honetan, beti nire burua kantante muguan ikusi dugu gehiago, gitarrista baino, eta, bueno, esan dut, ba, honi gitarra disfrutatzea gure, eta gitarrari kantatzen hasi aurretik bere denbora egunotzan, eta gero jasin ditzen kantatzen berriz, eta, ba, nik uste dut, ba, bueno, azkenian disfrute hori, ba, bi lekutari datorla.
0: Bai, erdoiek ez duzu behatzetan hori ikusi dugu. Eta bueno, ez gero aldaketa esan duguna bezala, ez, Jerko sartu da orain taldera, eta fitxaketa ez da nola nahikoa, gainera gogoratzen dut, atortxuko kontzeptoren ostean justu Martin

0: Irekin egon nintzela eta irribarre batekin zegoen Marti eta horrek esatzen zidea beak esatzen zidea, jerko sartu da eta nola sartu den taldean ni oso beteta noa etxera ez eta ostras, hori taldeki izan den batek esateak ere, badu ez pixurik
1: Gurentza gaina balore ondisa da Marti bat, prozesu guztian horre gonda gurekin bebai ez da anima, taldean izaten. Baina, bueno, hor da, atzekaldian, indala gutxi remasterizatu dira, adibidez, disko zarrak, eta bea behor gonda prozesu hortan, eta bai, gurekin latzeneko beste bada. Eta bai, azkenian sartu dana, aprobatze adin batekoa, eta bueno, aprobatze lehen aipatu duen gaztetasun hori, beak ekarri dau, adinari begiratuta. Eta bai ikusten da, beste ikusteko ikuspuntu bat, eta teknikoki oso gitarrista ona da, eta sartu da oso kalzadorerik erabili barik sartu da lehenengoan taldien, eta gehiago da.
0: Hori da, eta hori nabaritzen da, ze, esan duguna, nola bitera agertu zen, nola maketa batean saretan agertu zen, eta, plataformetan maketa sartu da, zer gertatzen ari da hemen, jazu rumorua latzen bueltan dator, eta, gauza latzen bueltan dator, zein unetan erabakitzen duzu demoraren orbainak sortzen aste eta, ja grabatzera pasatzea, ze ez dakit noiztik eta norako prozesu izan den hau?
1: Horraz izan Gorka Lazkano bateri jolia, lokalien kantu eri repaso bat emuten, beha fizikoki tonua jartzen, eta disfrutatzen apura musikatik, eta inungo pretentzio barik. Eta, komentatzen, behin baino gehiago komentatu zen, eta esaten zatik ez, hasi ginen lokalera urbilu, eta, musikaz disfrutatzen beste barik. Eta gero, nik azkenian musika bueltatzeko ideia etorri zanean, garbi neukan bueltatu ezkero zerbait barria iteko zala. Eta, nire aldetik nire sortzia, eta hori mundu hori asko ustain izaten gauza bada, eta, reto moduen ikustezen, gaina puntirante bastante heavy gauzen, eta deri urte batzutan egona izapur bat alden dutan kontzertutatik, eta hori berriz berreskutatutan hauen, kontzertutara joaten, eta apurat berriz disfrutatzen, eta, el prozesu naturala izan da, eta, animau ginen, Jose eta Bixo, eta Hirurok horre hasi ginen, Iker, azken nientzen sartu, eta, gehu hasi ginen. Noiz hasi ginen, gutxo era igual aurreko urteko, ez oso aspaldi. Diozatea, legu igual apur bat masoka punto badorak hasi ginen, eta venga, eta erbente diska noiz urrengo ustailean grabatzera, azkenien izan da irailean, baina biozatea oso denporak oso neurri limitauan eta ez du eta hola izan da, eta azkenien duri be reto hori eta gauzak egin nahi horrek, bultzatu dozku gauzak be aurrera, ekotez, izten bozu prozesua, mendik bi urtetarako gauza bat, azkenian beste dinamika baten zauz, eta hor sartu ginen, eta lan asko, emaitzak bai.
0: Hori izan gauztotako esan duzuna, iraila sartu zinotela, eta nik saretan eta partekatu zenituztenen bideoak, orduntxe justu ontzako maraio metekin zabete, eta ontzako Davidekin izketan, eta justu berari idatzen nion, aizu, diskoa ikusi dut zuekin dela, noizko da, hau pentsatzen dut, irudiak eta direla grabaketakoak eta gordeta zeudela, eta ez, orain ari dira grabatzen, eta nik, nola, orain ari dira grabatzen, eta noizko da, ez, abendurako iritsiko dira, eta nola, zuk esan duzula, denbora oso estuan egin duzu guztia, baina iritsi da.
1: Iritsi da, kostata, baina iritsi da. Gaina hor, bitartian ez gero atortzu roken izatea gura geben, eta karo, diska prestakuntzan, zan,
0: claro.
1: Lehenengo zuzenekoa ondo egin behar zan, eta orduan ba bilur askokin eta bueno, ba danera iritsi ginian eta ondo urten san eta diskoa egin be oso gustora, beraz ondo iritsi gara.
0: Bueno, Iker Bengoa izan duzu hor ekoizle grabaketa arduradun moduan Silvestar Studioan, hau Gasteizen dagoen estudioa da, oker aspaldiman ez, ezta?
1: Bai, bai, bai, esperientzia polita izan da Ikerrekin, ba bueno, bere ikuspuntuakin hor ekoizle lanak inja eta guzti dute diskuari ba bere punto soinuz eta ekoizle moduan emuizagoela, eta, ba, bueno, hori behor dau.
0: Ba, ez, dendabiziko txoritxarrak honetan, hori da gauzetako bat, ez? Soinu gaurkotua duena, edo produkzio berrien eragin hori, ez? Ez dela, laurogeita marratako metala, baizik eta gaur egungo metalaren zera hori. Baina gero, tempo erdiko unera sartze zeraten zaretenean, eta soloan, hor dator, benetan latzenen soinu hori. Ez dakit, bi uztarketa hortan, ez dakit nola izan den. Zuentzako moderno egizona, soinuz moderno egizotezen ari zaten uneren batean, edo nola bizizan duzuen.
1: Bai, horre gonda. Horre gonda, ez da bai da, gondia, zetik, gura beben latzenen, zenabe mantendu eta bai soinuz. Naiz eta bueno, lehenengo diskoa eta bigarren diskoa latzenenak oso ezberdina dira.
0: Oso
1: ezberdinak. Da bueno, ba hirugarren hau be oso ezberdina izatea baetzan arazo bat printzipioz. Baina bueno, bai egon san eztabaida, baina bueno, gustura gatu gara. Soinuakin.
0: Bai, hori garrantzitsu izaten da, soinuarekin gustura geratzea eta hori guztia garrantzitsu izaten da. Bueno, hortaz gainera, ez dakit, oroitzapenen inguruan hitz egiten duzuen, edo zerren inguruan ari zareten hitz egiten txoritxarrak honetan, ze, ai, zoritxarra, ez dakit, atzera begirako bat baote dagoen kantu honetan.
1: Bai, a ber, txoritxarrak etorri zan, ba, azkenian, zorionak, beti horre zauen, esatezan hortik txori honak, orakuluak eta hortik zatorren zerbait jotezan, ez dago demostrauta, baina bueno, guke fikzioa edo errealitatea izan, ba, hartu geben da, hitz joku hortatik, ba, bueno, txori honak, ba, kasu da txori txarrak, dia, eta purbadoia kantua alde hortatik, ez? Kantuan dauen protagonista, ba, bueno, bere egoaizeak, basela dominau eta ba horti dago, ez? Norberai begiratu eta ba norberan pertsonaiak emoten dauen lanak. Eta, bueno, horrek azkenian ikartzen dauen txoritxarrak.
0: Baiz, bada nola itere, orain pixkat industriari eta horri begira jarrita, ez? Zuek oso etapa desberdina bizi izango zen dituzten, klaro. Justu, latzen puri-puri antzegoen garaian, esango dugu industria aldetik, ez? Claro, zegoela gorakada bat, baina justu segidan etorri zen digitalizazioaren aldaketa hori, pirateria bat, bestea disko salmenta jetxi, aldaketa potente xamarra bizi izan zen duten zuek bere baitan, eta ez dakit gaur egun nola bizi duzuen egoera, asko aldatu den zuentzako lan egiteko modua, esan edo ja, pixka bat, estenaratzeari begira, asko aldatu ote den dena.
1: Ba, bueno, azkenien, ba, esatik. Bueno, lehenengo diskotik, adibidez lehenengo diskua, grabau geben analogikoki.
0: Pentsau,
1: pinta baten, eta anietzauen estrampa ez pegau. Hori gauzarik ez zen. Gero ja, bigarna izan zen ja digitala baia, baina, bueno, azten zauenian.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ba, gaur egun ba, digital mundu hori, ba, askoz garatu dugu dau, eta, ba, bueno, ba, muten dauen errestasunekin. Baina, goi, bai zaiatu gara diskontan be, bazkenian naturala izaten, eta, bidez, bueno, ba, dana garbauta dau, bateria, gitarra, jabotzak, eta, bueno, zaiatu be, bai, autotune da honek, ba, bueno, horreik aldan naturalen izaten dana, eta, ba, hortan be zaiatu gara. Soinu potentia eta gaur eguneko izateko, baina, bueno, mantenduz naturaltasun puntu hori be, bai.
0: Bueno, Memento Mori kantua, single moduan etorri zen kantua, hor ja, agertzen den elementotako bat eta da basuaren soinua. Hori, ez dakit, garaiko konfigurazioak eta gogoratzen ote zen dituzten, ze materiala ez dakit, bera, bo, zure gitarra ikusi dugu, gitarra zuria, hor dagoela berdin, hori ez dela aldatu. Baina, ez dakit, gainerako materiala, izan pedalak, ampliak, mantendu ote dituzen, ze batzuetan soinu bera lortzera iritsi zarete kasik-kasik.
1: Bai, azkenean, momentuz, amplifikadore betikuak nik 51-50 bat egin.
0: Hori da.
1: Bibi bat egin, eta bakoitzak bere batarak ampli berdinekin. Eta bai, diskuan adibidez, ba, mesa bugi bat egin grabauzan. Eta lehen haue, mesa bugi bat orza hauen, naiz da, ja ez da existitzen. Kasu honetan, mesa bugia, bugixea muretzat zerbait bere garaikua izan da. Soinuz eta ba, bere dinamikekin. Eta bai, soinu naturalakin eta gustura.
0: Egira, bai, ze nabaritzen dira ez, matizoietan eta bapatean agertzen dira elementok esan duzu da, begira, esentzia hori ez, soinuetan ere badago, eta bueno, hori batzuetan, bakoste egiten da, batez ere, eta ba ezberdinetan ibilizaretelako musikan, ze,
1: bai.
0: Esan edut, bakoitzak bere bide egin du gerora ere, ez da gidana da, latzen ere itzuli arte, estenatik kanpora, musikatik kanpora, zenbat denbora eraman duzuen bakoitzak?
1: Bueno, ni bastante gonez, aprobat. Dibortzio eta musikatik egon naiz urtetxo batzuk. Baina gero berriz berriz sentitzen hasi naizenean eta bueno, berreskuratu dut barruko zen hori eta bai, ba disfruta jena azkenengo urtetan.
0: Claro. Bai. Ze Jose Mari, Jose gere jat demora bat, nik uste dut bazara mala, geldik, ezta?
1: Bai, bueno, Jose Potenkin jene horzan. Batera, eta arrezkero ez dakit beste
0: eta Gorka Berdin, ez da?
1: Eta Gorka Berdin, bai, bai.
0: Horregatik.
1: Bai, bai, alde hortatik erdoilduta bagauzen apuru bat.
0: Hori ez, hori da ematen duela, ez? Atentzioa, ez da, ostra, da sortzerako garaian, eta da sortzen, ez? Batez ere, hori izaten da. Gauza da, berriz ere, esan duzun ez, formartu eta zuen kantuak berreskuratzea, baina berriak sortzeak, horrek ekartzen du beste zera bat, ez? Plus bat.
1: Bai, bai, horrek bere lana badako. Eta, bueno, ikuste dute aurrera hueuten bada beste zerbait jo, ja, azkenian, inertziakin errexau joango da dana, bai. Bai, induna diskontan dau, bai, bere garaian endala ia, eta marrute, hirugarren diskua izango zen kantu batzun harima dau.
0: Ah, begira.
1: Bai, hor, cuatro pistas baten aurkitu geben, hor bere garaikua eta ia entzane ondo entzuten bekantuak, baina, ostras, ba, handiek igual disko erdia izan like, ostras, eta marurte izango zan datzene iruaren diskua.
0: Pentsa.
1: Bai, harimaz, melodiaz, edo, bueno, baina bai, hor badako zerbait hori.
0: Bai,
1: bueno, barriak.
0: Bai, bai, memento mori justu gaina, hau da galdetzen dituz, denboraren inguruan hitz egiten duen kantu bada, denborak ies, baina oroitzapen nahi begira, bezak eta aurrera begira bizizareten, edo momentua bizitzaz ari zareten, ze hemen denboraren zera hori, ez, baten puskujit esaten da, eta, bueno, bai, ez, memento mori bera, eta, ez dakit, non kokatu behar dugun kantua.
1: Bai, memento mori izan da azkenien erabaten espikaiteko, ba, bueno, gogoratu hilko garela, danok hilko gara, eta, ba, bueno, azkenien horrek laguntzen dau, laguntarazten, ba, igual apur bat ondo bizitzen bitarte hortan, ez? Zatik, askotan agaztu jendun gauza bada, ba, memento mori hori, eta memento mori horrek ekartako bitartian, memento biberi, osea, esaten dana, ez? Orduan, bibere. Orduan, esaten dana, ba, bizitza aprobetsa hori dala, ez? Eta, ba, hil bitxartian bizi.
0: Bai,
1: bere, maiuskulaz.
0: Hori da, hori da. Bueno, eta nola ez? A gitarra solo bat ere sartzen da. Bueno, entzongo dugu, zati hori, ze solo, duo, bueno, galdetu behar dizut horren inguruan ere, hortaz, entzongo dugu.

0: karo, gitarrak biraka joan behar dut, ez da, bai edo, bai.
1: Bai, azken hori, ba, bueno, heavy munduan, gauza politia da, Horre, teknikoki oso puntua politia da, hierkona. Eta gero, bueno, ba, duo bat, beste aire bat emuteko.
0: Bai, ze hor, soloak ark sortu ditu? Jarko sortu ditu?
1: Bai.
0: Ados.
1: Bai, azkenia, bueno, danon hartzian ikendun gauza bada, eta ideiak bebai, eta, ba, bueno, ya teknikoki maila hori babeak dako igual, gitarra jotzen. Eta, bueno, ba, Iker behingoak be, ba, bere aportazioak indiago, eta bai, bai, baina, bueno, basikoki Jerko.
0: Bueno, entzuten arean dagoeneko eutxi, jo, kuriosoa da kantu hau, introan oso hardcore melodikoako kontuak iruditu zaizkigu, entzuten ebilinen, eta ze, bueno, badu erredakzioan oso metalzalea den bat, eta metalean da gilen bat, eta sanian etorzaitez, hau gustatuko zaizu, eta biok elkarrekin entzute, eta biok esatzen genuen, hau oso hardcore melodikoako sarrera iruditu zitzaigun, estilo aldaketatxo bat, naiz eta gero, bueno, filtroa sartzen denean, eta aldaketa datorrenean, ja aldatzen den guztia, ez? Baina akaso ez da latzen gehien ohituta gauden estiloan sarrera honetan, ez?
1: Ba, bitu, kasualidadeak kantu hau badibidez da, oindala 30 urteko horretxako bat. Eta pentsa, orduan aldaketa izan bazan, orduko aldaketa izan.
0: Pentsa.
1: Eta bai, kantua izan, ba, bueno, ez da, hain beste kantuen estilo hortan, akurat ezberdina dan zerroi da. Baina, bueno, nik uste dute zuzeneko tarako joku hau nima dut.
0: Bai, gainera, ez, arnaz pixka bat batzuetan, eta, bueno, erritmoa konstantea da, ez, bueno, esan duguna, ez, beste zabait, okay, gero etortzen da, aldaketa eta
1: bai, eskumako eskugari egun bilako.
0: Hori. Jo, momentu batean, esatai honen da, men zerbait bat zegoen eta lankideak esatez lan. Ostras, zati bat gogoratzen dit, esterbaitu jaben, Led Zeppelin gogoratzen dit, esaten zidan.
1: Ba, bai, hor badau estribillon zerbait horren antzeako zerbait, baina, bueno, beste norabide batez, antik punteo kuadator eta...
0: Hori.
1: Baina, bai, salik.
0: Begira, adostau de beraz. Se sabe de verdad.
1: Bai, hiru akordeia izan,
0: Hori. Gero orokorrean alare, afinazioa, ze tonalitaten erabili duzu? Rean erabili duzu edo berago joan zarete?
1: Ez ren gauz, lehenauko muan.
0: Ados.
1: Bai, hori izto aldatu.
0: Hori ez da aldatu. Zemo, unen ematean, karo, erotzen da, eta esan duzu, noraino, karo. Ze hemen, ibiltzen dira gaur egun afinazio desberdinagoak, ez?
1: Bai, era desberdina dauz.
0: Gaur egun behintzat, denetarik entzuten dugu, eta horregatik egiten duen galdera. Eutxi, langile borrokari nola egitera egindako kantua, aipatzen da, ez? Teknofasismo hitza aipatzen da. Zer da, gaur egungo saretako fasismoari pentsatzen dut ari zaretela, ez da?
1: Bai, argi. Bai, azkenean inundota gauz gai honekin, ez? Eta geroz eta gehiago, ez dakite usten da gauza bada. Eta, bueno, bai, aldarrikatzea gure aldetik, ba, bueno, horren kontra, eta, ba, bueno, eta beste aldetik, lehenako langileriak lortutako eskubideak, eta hori goraipatu, eta horti doia kantua.
0: Ba, ez langile borroka ez dakit nola ikusten duzen gaur egun, karo, ez lauro gita maratetiko na, estenaren aldatzea esan dugu, baina langile borrokaren aldatzea ere ikusiko zenuten, klaro.
1: Bai, a ber, lehena, ba, gauzak batzuk aldatu dira, eta lehenaukuak egindako lanagatik, eta, ba, bueno, baina ikusten du gaur egun neontio, que lan asko dagoela egiteko, borroka asko egiteko, ba, geure eskubidean alde.
0: Horratik eutxi, ez? Hori ere, hori mezua, ez? Eutxi, ez etxi, ez?
1: Hori da.
0: Hori garrantzitsua delako. Bueno, gero beste galdetu behar nizuna. Karo, teknofasismoa, saretan, sartu zaretenan talde bezala, nolako izan da zuen esperientzia? Ez dakit zuek kudeatzen dituzuen zuen sareak? Ze hau ere aldatu da?
1: Ba, hori izan da guretzat gauzarik txatik idei bezkeukan duke zizta garran, ez dakize, eta danak, hau oso garrantzitsua da, eta bueno, hasta aquí, ba, apur bat garatzen da ibili gara, ez, apur bat ikusten zela doian, eta, bueno, ba, egia esan, zerbait ulertzen du, zerbait ulertzera iritsi gara, baina ondio, asko ikasteko daku.
0: Bueno, hori ere, bideak erakutsiko du, ez, ze hori, bai. Horrela izaten da. Bueno, eroi direnak, hau ere single moduan ateratako kantua, balada klasiko bat, esango dugu, ezta?
1: Bai, apur bat, balada klasiko bat, edo, bueno, medio tiempo azten dana, edo, baina, bueno, da kantu bat oso oso suabea, eta igualdo jana garatzen, ba, ez dako estruktura tipiko bat, single bat izateko adibidez, atik apurtu egiten da bastante behandu.
0: Hori
1: da. Kantu azten da, bide luzena dala betik motzen, eta, bueno, apur bat horren, horra ikusten da, kantuan garatze hori, esaldi horrekin doiala, ez? Ba, pausuz pausu eta iritsi arte apurtu arte. Eta, ba, bueno, azkenian kantua doia apur bat ba, gaur eguneko eta eroi anonimo daneiri eskenean, ez? Ba, bizitzan gertatzen dian eguneroko gauzak zailei aurre egiten dauen jente horri.
0: Bai, de momento tan jo, ikusten dut esaten, ostras, minbiziaren gaia ere horre egon daiteke, ez? Ze, bueno, bai. Ez, horren aurrean ibiltzen direnak, eta ostras, esaten dut, uf, hemen gaiak eragiten du, ez? Eta eroi bakoitzak ikusuko du. Gainera, ostras, itz joko ere egin dezake, ez? Batzuk eroi dira, beste batzuk erori egiten dira, eta, ez?
1: Bai, hori doa dako.
0: Ostras.
1: Hasieran letran izenian gura ben eroi eta erre bat parentesi artian jarri.
0: Egeta.
1: Baina, bueno, haula geratu zen. Baina, bueno, bai, ikusi, onde ikusi ja.
0: Me ahotsak galdatu da nezon. Denak zureak dira?
1: Bai. Bueno, hor, Josiek sartzen dau gauzatxo batzuk be bai, eta bai, baina bai, geixena neuria dira.
0: Zemen oktaba, bi oktaba eta nabazten duzu ez, azpitek eta goitik eta laketa hori, eta, bueno, indar bat hartzen du ez, nola baitere horrek. Hor ere, erdoia eskuko esan dugu, baina hotz kordetako indarra ere hartu beharko zenuen denbora honetan, ez da?
1: Bai, ba, bueno, eskenian usten da apur bat ez dula galdu larrei, eta, ba, bueno, ba, esperientziakin ikasi ba, gauzak, eta, bueno, ba, nik uste dut ondo zentzazin honekin nahuela, eta, ba, bueno, un fizikoki abertzela zela aguanta jen dagoen zuzeneko luze bat, eta, baina, bueno, bai, uste.
0: Bai, ze, hori zain besta gozotako bat, egon ginena komentatzen, esatu geroan, ostras, diskoak irordula ordeanek iraupena, bos minutu, kantu lehira hurrenak, lau minutu eta amalau segundu, salbo espen, hor badagoelako gero entzuko dugun interludio bat edo. Baina, la minututik gorako kantuak, claro, disko hasi eta buka jo, okay, klasikoak jo behar baldin baditu zu, ez dira kontzertu laburrak izango zuenak.
1: Laburra izan badani. Bai, hortan gabitzoin repertorio apur bat zaintzen, eta ber, ze esken hilik egun, ba, bueno, gogotzu dagoen jentiari.
0: Claro.
1: Da, bai, ba, bueno, hori gauza polita da, lokalian, lan hori polita da, bai.
0: Bai, bat ez da, forman esantzen zuen, nola irauten duzuen, eta hori ikusteko, ez hori, ostras, hemen badaudela, hainbat elementu agertuko direnak, eta ikusiko direnak. Bueno, eroi direnak esan dugu moduan, badan nola itere, ba, erdi tempo bat esan dugu, eta bueno, bat batean, bueno, badator dogma, eta dogman, ja, berriz ere soinuz aldatzen da eta gogortzen da. Entzengo dugu sarrera.

0: lehendabiziko segundo betan entzuten diren hainbat elementu. Batetik blokean nola sartzen zareten, ez? Basuaren segidan, bum, nola sartzen zareten. Eta gero, lehendabiziko esaldi horren atzetik ere, ez? Filtro hori, ahotsaren efektua, dum bat sartzen da hor papatean, ez? Ostras, bairako ezpe modernoko gauzak, baina potentzia ematen diotenak kantuari.
1: Bai, hau kantu trash bada, ez? Latzen bastante trash izan da betik. Eta bai, hor mantentzen dau gordin trash kutsu hori kantu honek.
0: Bai, gero ala ere, akordetan eta dauden harmonizazioetan eta jolastu duzu pixka bat, ez? Ez dira irukoak edo ez, terzerak edo kintak esaten moduan solik, baizik eta tardeko tonalitate desberdinak eta horietan ere bilatu duzu, oda lanketa bat egin duzu, ez izateko dena oso lineala, ez da?
1: Bai, gaina kantua bere oso pisu ondiko kantua da, eta bueno, beste kolore bat emuteko batzutan irugarren abotzak eta igual laugarrenak eta beste batzu goa dauz. Saiatzen gara apur bat horre jolasten horrekin.
0: Bueno, ez dakit, dogmaz hitz egiten da, baina ez dakit dana noren dogma jarraitzen ote dugun zuen aburuz gaur egun.
1: Bueno, azkenean kantu danak bere interpretazio dako, ez? Eta hori bere guztaitxakun gauza bada, ez? Ba, jentiak bere erara ikusi kantua, baina, bueno, bai, azkenean oinarria kantuana, bueno, Elisan aurkako kantua da, itzak, ba, bueno, askotan tebilari, ba, zela aproetxeiten dan, ez? Ba, bere garatzeko, eta gero, ba, norberak erabiltzeko bere bidian. Eta burua tortido, ja, baina bueno, hor sartulik Elisa eta beste dogma asko dauzenak.
0: Eta, bai, zain, eta, bueno, beti duzuz, lehen dabeziko diskoaren izan ergoratuko dugu eskontzentzia laifernua zela, gero ardila, arroz, bueno, beti ez, iluntasun horrekin jolasten, eta dogmak pixkat iluntasun hori transmititzen du, ez? Zerbait kantu ilun bezala ikusten du, nik ez dakizu horretzako kantu iluna den edo, ez?
1: Bai, azkenien da, oitu eroi direnaken kontrapuntu alde hortatik. Eta, bueno, bai, nik uste dute, ba, azkenian diskuan oreka bilatzen saiatu bazela, hartu bat, estilo hori da. Eta, bai, nik uste dut kantu hau dala, hartu bat, pixu opten dauen horreitxako bat, eta, ba, bueno, ba, bihar eskua, diskuan.
0: Ba, gero badira gainera beste gozatxo batzuk ezagun hartzen dira, mosketatxo batzuk bezala, nola izbozten dira. Badira, estilio aldetik ere, esan duzuna, ez traseroa da, baina, ez, baditu jolasak eta, bueno, interesgarria da, ez. Ikustea, batez ere, errezena izango zena zuentzako akaso izango zela oso kontinuista lineala egin eta kitxo, baina ez gaur egun gora, ez, bo, ikerrekorri ikusi zer ikusik izango zen bengoak, baina irekita etorri zaretela, ez, gaur egun gora ere.
1: Bai, nik ustu ekukestu aterik izten, ez genian gaur eguneko latzen, hau da, ba, lehenauko asko dako, baina, bueno, gaur eguneko badako.
0: Hori da. Eta nola baitere, ba, denboraren orbainak, diskoan izan badaten dion, kantua, instrumentala izatea ere, etzait, kasualitate bat iruditu, ez da gizarratik ikusi nuenan, Sanuel. Ara, hemen ere jolastu dute, entzungo dugu, ze, bueno, minutu terdi da, eta merezi du osorik entzuteak.

0: Bueno, entzun dugu, esan da bezala, bueno, entzun ditugu akustikoa, elektrikoa, progresio bat, argi eta garbi, arnaz bideak honetara iristeko, ez da lehertzen erabat kantura iritsi arte. Jolastu duzu horrekin, ze, ez da gindor zer jo duen, hori lehendabiziko galdera, zenek zer gitarra jo duen?
1: Hau, gixen jarkona da, izan.
0: Ados.
1: Idea hasieratik bukaera bastante hiezkona
0: bai. Eta esan dugunez, nolabait ere ekartzen du lehendabiziko disko hartako instrumentala ere ekartzen du pixka bat gogora, ez? Zegin jolas hori jerkori bururatu eta zitzaion edo nola izan den?
1: Bueno, behatzen bueno, oso konmesita, baina, bueno, insistiu deben. Hori idea, hori garatun bida. Hori azkenean diskuari beste kolore bat emetun da gauza bada. Eta gero ikusi gen hori kontrapunto hori gero nolo kantua potente azteko gauza politia izan dira.
0: Bai, sorpresa, aldaketan, esatak gara, etorriko da, tempo frenetiko bat, eta ez, sorpresa harrapatzen gaitu, ze... Azten den tempoak, badirudik ero bikoiztu egingo dela eta erdira doa. Horrere, gure buruarekin engainuarekin jolastu duzu pixka bat, dinik uste.
1: Bai, askotan, aurretik zer datorren, iten dau, urrengo datorrena, ba, azkarragoa iruditu edo ez, nahiz eta izin zan, ez? Eta apurate jolasten du, hau zorrikin. Bai, apurate, ez da ukauza bat azkarra izan biherrik ez, indarre biteko, eta nire guztu kasu honetan ondo geratu diala. Bikantu horrek, posita.
0: Bai, eta honek badu pixka bat estatuatuetan deitzen zaio hardcore downbeat, ez? Nola baitere erritmoz eta pixka bat burua astindu, baina gorputzak astintzeko zer hori badu, ez? Indar hori badu, amorru askatzeko zer hori badu, gainera haotxen harmoniak ere pixka bat horretara bideratzen du, barru askatzer, ez dakizu horrela sinisten duzun, edo horrela pentsatzen duzun, edo?
1: Bai, gaina kantu honetan jolastu du estruktura estandar bat izan biharrian da, ia da bi kantu baten. Zati da, David kontaien apur bat, depresio era baten, gauzak logelan gainera etortzen dira, eta bukatzen dau, hor kanbio badau, eta bigarren zatia da, total ezberdina, eta horrek no, bere borroka, eta esperantza hori.
0: Ba, ez hor, oinazea, suntxitu, adoreak, emena, itxaropen eza, aipatzen dira gauza ilunak, gero, aipatzen da, bide laguna. Eta horregin dut, azpimarra, bide laguna. Bide laguna, bate bat konkretua etortzen da burura, edo bide laguna izan daiteke zuk ondoan duzun lagun hori.
1: Ba, hori izan lehik, horbe interpretazio ezberdina dauz. Baina, bueno, azkenian da garrantzitsuna dala besarkada bat, ez? Eta zelako garrantzitsua dan kontaktua, ez? Bakoitzak bere kontaktu ezberdinak dako, eta baina importanti dala hori. Bai. Bidian aurrera egiteko laguntasun bat beti da garrantzitsua.
0: Noski baiatz. Bueno, entzongo dugu bigaran zati hau ere, esan dugu bezala pixka bat aldatzen delako.

0: gero bukera esaten nuen enbate batean. Bate batean fade outa matean beharko dut, hemen fade outa agertzen da diskoan, ez? Garai batean kantu guztiak baziruden derrigorren fade outean bukatu hartzutela, gaur egun ez da inbeste ikusten, baina zuek sartu zuen fade out bat, hori ere nola baiten zigilu moduan, ez?
1: Ba, eri pertsonak asko guztiaten gauza bada. Zerbait repetitiboa danien aproba feida osartzea. Batzutan alrebez ikio lana, izaten da alrebez. Boa, enbeste feida, bueno, hau beste era baten batiko.
0: Bat bat kendu egin behar, ez? Baina, bueno, feida bat ez, esaten du gara, begina. Bueno, txarribo da, sekulako tentsioa sartzen diozu esarreran kantu honi. Eta gero, abiadura. Bombo bikoitza agertzen da topera, esatu, hombre, bombo bikoitza agertu da, aurretik ere gondira gauzak, ez dut esatez, ez baina, baina ben nabar, men, ja abiadura dator, ja zerbaiten intentzioa badator, ez da?
1: Bai, gaina kantu honetan, lehenengo aldiz, oñati arrez hitz egiten du, lehena zein goxu zen.
0: Hori, esan berbe, zein goxu 2.0 nola baiten, ez?
1: Bai, eta kasu honetan, batxarrigo da, apur bat, ba bueno, hasi ginen apur bat lehena txikitan da ikusten geben txarrigo da, gara, gero baserrian, eta, ba, osa traumatiko bat mugan.
0: Oso gorea da, kantu hau.
1: Bai, hori da, azkeria oso gorea da, eta ba, letra behorti doida. Eta, bueno, bukaeran izten du apur bat horre, azkerian, banku gainean zer dauen ozein zan, horri izten du bakoitzan interpreta sinora.
0: Ados, zerik hor galdera egin behar izun, nore txarri boda zari zarete.
1: Asko pasau zik egin hortik.
0: Bueno, galdeta behar izuna, eta hau, ez dakit erabili duzuen zuek, edo ez, bueno, gorkak erabili duen, edo ez, trigarrik erabili du bonboan.
1: Ba, triggerra, momentuz, dudan dau, zuzenekotan erabili hoez, adibidez, eta nik esango neke hor dako lapur bat, soinu ban egon likela, bombo naturala, nahaztuta, beste, honekin, bai. Batek naturaltasuna emuteko, eta bestiak emuteko kontundentzia.
0: Hori da, ez da bai da hori, izan bai genuen bateria jotzaia, esan dezu, tranquila, bateria jotzaia, eta bai, eta nik esaten dira. Nik esango luke zuzenean naturala zela. Entzunen zuzenekoan, naturala zela. Eta diskoan, eta berak esatzean, ez, kontundentzia hori lortzeko, gaur egun triggerra, normalean, estudioan, ez diot eutziko triggerri gabe grabatzen, esan dezu dira.
1: Ba, zuzenia momentuz, ez da triggera.
0: Hori da. Hori da, ez? Eta ostras.
1: Momentuz.
0: Momentuz, gero ikusi beharko, ez? Gero ikusi beharko. Eta hemen, txarri bodan, esan du ez, bateriak ematen du atentzia, baina bi gitarren lanak, ostras, fina da, kantu hontan, ja, ikusten da, landutako, ez bestetan ez da golako, baina, ja, lan askoko kantu dela, exigentia dela gitarrontzako, ez da?
1: Ba, exigentia da, eta gero gaine hor, pasarte badau kantu erdian, apur bat, lortu gura bebela, hori, tentzino, gore, hori, eta ni guztot lortu dula, eta niri diskotik, igual, gehizi guztaiaten zatitako bat, hori da, diskonen erdiko zati hori, apur bat, ez berdina da.
0: Begira, bueno, entzongo dugu zati bat, hemen gitarrak entzuten hasi garen latzetik, bazen entzutera.

0: eskalak eta gozorik ere agertu behar dute bai edo bai egia da batzuetan tontakeria diru dietela baina publikoak eskertzen dituen gauzak dira oiek Aitor
1: bai alde batetik geu disfrutaiken saiaketan gara eta azkenean geu disfrutaiken gu nik uste dut beste norbait disfrutatzeko eukilek eula eta hortik azten gara gu normalien
0: egia bueno Mendik zauria kantura pasako gara, antzetik hasiko da, entzuten hasiko gara. Zaurian Palestina gogoan, ez dago zalantzarik, zuek ere hor, zuen aletxo hau txin egizan duzu, ez da?
1: Bai, eta gaina normalien askotan kantutan bai, Palestinari iten da keinu bat, baina hola izena izan barik harri eta garri, eta bueno, gura bebena da, kantu azten da apur bat, hola... erlazino bateri buruz, enuten daudala, eta azkenien erlazino hori da, ba bueno, a Palestina, bai.
0: Mira, bueno, grabeetan, zure hau txaren kolorea eta testura bereziak iruditu zaizkit, ez galdetu zergatik, baina zuk ere nabaritu duzu, ostras, ben hau txar desberdin entzute zait, edo ez dakit, zure kaso ditu da zaude zure hau txar entzutera.
1: Bueno, bai, apur bat oitxu naiz. Baina bai, bueno, bai, saiaketan naiz apur bat grabetan be, apur bat lantzia, eta azkenean grabiak ondo geratzen denean, gauza aguduak beste indarreukilik egi bai.
0: Eta gitarra garbia, ez? Hemen batez ere, ez dakit, ez? Garbia da. Ez dakit gitarra berak erabili dituzuen, gitarra bakarrarekin grabatu dute duzuen bakoitzak, edo gitarra zaldatzen ibili dute zareten.
1: Bai, gitarrak azkenean ezberdinak erabili du. Baina, bueno, salik nire explorerra hor dauel. Zatik, hor gitarrekin azkenean casting moduko adiken da, ziren ama gitarra eta berzein eta casting horretan irabazle bat adibidez izan zen.
0: Explorerra ez da.
1: Bai.
0: Explorerra hori mundu guztiak ikusuko duena eta esan gara, bueno, apenas. Ba, gitarra hori, ze gitarra horre? Zenbat
1: beste LTD bat erosi dut
0: adibidez,
1: horrekin gustora nago bai. Baina este casting ya bestia.
0: Esperarak zenbat urte ditu?
1: Bueno, hori ustote erosi debela 2007an berriz buelta guinanian muga trabaiteko eta hori izan zen bai.
0: Ados, 2007an hortaz eta horretakoa. Bueno, hor... bitxia da, nolait ere evoluzioa duen kantu badela eta bukaeran bomboa irukotan doa, ez? Ostras, gesto teknikoak ere entzuten dira ez pasar fijatzen akaso entzuten nabaritzen zirenak, baina baituz esartzen dituzu, eta hori bada ez, baita esan duzunaz bakoitzaren disfruterako gauzak akaso entzuleak hain garbi nabarituko zituenak, baina zuen disfruterako gauza teknikoak egitearen, ez da?
1: Bai, eta hor saiatu ginean interpretazioa ditzen, ba, bombuekin jolastera bruat ametraieta edo bomba gutxu hori emutea, ez, bukaeran, zati, bueno, azkerin hortaz doia. Eta bai, nik uste dute proiektatu dela, bai.
0: Bueno, azken kantura iristen ari gara, ja, diskoari errepaso mardula behar banda. Bueno, galdetu behar dizudan gauzen artean bat, itzulera zeta hitz egin dugu, itzulera honek, eraman zaitu bestak beste ura bere bidean era alaba erekin bizi izandako une hori noiz sartu behar duzue alaba kantatzena edo aldabil zerbaitetan alaba ze haze ahotsa erakutsi zuen
1: bai, alaba oso musika gustoko dagoen gauza bada eta ba, ordu asko sartzen dago kantuan, gitarrakin eta bai, bere bidea itxiko gogo egin dau.
0: Ona.
1: Eta honik hainbeste gogo ikusten otzan, ba, bueno, gura bere bidean esan otzan, eta zuzen, zu kapaz izango zinean hor da, bueno, eta gero zan alredez, ez urtetzeko moan. Eta bai, eta azkenin urten zan, eta ba, niretzat behizan zan, joder, zuak zu morala.
0: Bai.
1: Nire baino gehiago.
0: Hainbeste mila pertsonen aurrean, sekulatera eta zegoen oholtzara kantatzea?
1: Ez.
0: Lendabiziko holtza hori izan da, bera?
1: Lendabiziko. Izan, gauzat, orduan bai txinotzan, presinua gentzeko, zanotzan, betu, zuk ikusten mozu, preparauta zeuzela, urten. Eta bestela, geratu hor zure aulkian, eta disfrutau, eta ez da ezer gertatzen. Eta, bueno, ba, orduan, incertidumbre punto hortan, ba, aurrera pausu hain, eta netorezan.
0: Eta nola gainera, eh? Nola gainera. Hori da, momentu bat oparitu izuna, baita ere musikak, ez? Ze, ez dakit Alabak aurten arte aurretik holtza gainean ikusi daute zintuen musikan?
1: Hori izan beste bat, zatik, zatik, hortaz hitz egiten, lehen alta jo, eta noiz, egunen baten ez duzu kontzerturi joan, jobiar, eta bai, azkenian, atortzu rockeran izan zian, lehenengo...
0: Oñati guztia zegoenan, esango dugu, ez?
1: Baina,
0: baina, han lehen da biziko ikusi zintuen, azta?
1: Bai,
0: zuontzako hori ere badenako.
1: Lehen hau egisa zen horre kontzertu batzutan egon zen, ina oso txikila zen horre unekin edo...
0: Unerekin, ez, izatekotan.
1: Unekin zen, izango zen, bai.
0: Eta, adinez, gaztea dela, adinez gaztea delako, ez, horregatik.
1: Bai, urte.
0: pentsa, ez?
1: Oida beste bat, esan dozta ina, joez, emat urte dako, horrek, baina, ja, emez hortzio, bez, ez, amairu urte dako.
0: Amairu urte baino ez, eta begita, eh? Horregatik, ez, ikusta izan momentu, eta zatu, ostras, hemen badator, zerbait badator, bueno, eh? Eta horreko da, behan nahi duen denboran ez, hori da garrantzitsuena.
1: Hori da, baina, bape pisa barik, eta...
0: Oñati musika herria dela ikusten da, eta hor, ez, bueno, papela unati berri bat, ez, eta horreko dela bintzat edo, bidean jarrita badagoela. Eta beste galdera egin beharrekoa da, edizio fisikoa, bueno, egin ikusi dugu kontzertzele infernoa eta remasterizatu dituzue, horiek ere atarako direla berriz ere remasterizatuta, baina viniloa, orain arte vinilorik egin gabe zineten?
1: Ez, lehen baldiz.
0: Hori zu ontzako ere bada, nola baitere ito bat, edo, bai. Ez?
1: Bai, eta gaina ikusi du, ba, beste gauza barrixak, adibidez, ba, bueno, alde bakoitzako eta iru minutu, baino gutxi hau izan bier dauela, eta guka zen kantu egin, desatu, bai, ba, eta orduan honek kuadratzen dago, eta hori jandika pasan, bai, eta joder, zelako sensiblia da, nahu, vinilo asunto hau, eta, bueno, lehen hau behola zen kasetiak inaz.
0: Claro.
1: Hori astuta geukan kontzeptu horrek eta betxu, berriz berreskuratu du viniluekin. Eta, bueno, lehenengo aldiz.
0: Eta, bueno, ez, vinilo eskutan hartzen sentsazio ere desberdina da, ez da?
1: Bueno, gauza, elegantia da, hori gola da, gauza, vinilo bat, portada hundia, letrak barruan haundiz, eta gauza, elegantia da. Egisa esan bai.
0: Bueno, Augustia pentsatzen dut Durangoko azokan egongo dela, izango zarete zuek Durangoko azokan?
1: Bai, saiatuko gara negoten egundanetan. Bai, zati, bueno, azkenien disko hau autoproduzino bada, fizikoki, eta, bueno, azkenien badakigu gaur egun, ba, diskuak ez diala lehen hau komoan saltzen, edo, eta, bueno, geure bultzada be emun biharra daku, eta, ba, gu gogua daku, disko hori jentia iristeko, bai.
0: Ba, eta dian dago, txutago, argi geratu da hori, ze bira abiatuko duzu, urtarrilaren iruan okerra espaldimena ez abiatzen da bira, Euskal Herriko datetarako, sarrerarik ez dakit geratzen den hona baiterako?
1: Ez, agortuta da, bueno, egiaketan da, guztote, Biarritzen...
0: Atabalen zerbait, ez da?
1: Zerbait, guztote, gadauela.
0: Bai, berandu gau iragarri zelako, ze, beste laura ere...
1: Bai,
0: ostras, horrekin zuek arro egoteko moduan zaudete, ez? Itzulera, baina jendea gogotxu, ez?
1: Bai, gori, azkenian beste incertidumbre bat hori da, ez dakitzu, zera, gaur egun jebia ez da modan, era baten. Eta, bueno, ba, esaten lehen, ba, lehen hau popitzen zenekin... Transgresor hori izan, zantik orduan netzan pop egiten, adibidez, eta gaur egun, ba, heavyari, ba, gustora, geu, azkenian barruan, beti ukidu heavy hori, ez, gordeta.
0: Egira, eta gero, kanpora ere itzen gozarete, zan edot, hasiera polita, ez, bida hasiera polita duzue.
1: Ba, eta aurre, goara Rock Imperium, Leyendas del Rock, Zeta Live, Barcelona Rock Fest, festival handia dia, baina, bueno, azkenean guretzat dia disfrute moduan, ez? Eta bolako talde erraldoi eta mitikuekin goltza parte gatzi da, ba, guretzat da, ba, gauza oso politia da, eta, bueno, azkenean horre dia guretzat disfrute moduko kontzertuak, era baten. Baina, bueno, azkenean elatzen egeixo da salatako latzen, ez? Berotasun hori, eta Euskal Herrian, eta latzen hori da. Bestia da, ba, bueno, ekstra bat, ba, bueno, ba, Ba, turismo apur bat.
0: Eta izerdia, ez, hori ere garrantzitsu izaten delako, ez? Bueno, berotasun hori esan duzunak hori ere kartzen du. Bueno, izteko abiaduran itxeko dugu, bueno, bitxia da nola egiten duzen bidaia, minorretatik maiorretara, maiorretatik minorretara, ez? Soloa ere potente bada, horregatik osorik entzuteko auto egin dut, ze, bueno, badu baita ere arauen atzetik kritika hilik esaten duzu, ez? Nola ere sistema da kaiola, ez? Kaiola, bai. Zilarzko kaloi kaiola hori.
1: Bai, apuraren eutzin komentatu moan, horre aldarrikatu inbira eta borrokatu, ba, bueno, azkenean hemen ja dago aspektu ja haundioan, ez? Eta askotan, bai, zaretan, oso murgilu eta gauzen mundu hontan, ez? Gaur egun, azkenean, pentsen jendu libre gauzela, eta, ba, erabaten, kaiola baten barruan gauz, ez da, zilarrezkoa eta polita izan, si kaiola baten barruan gauz eta ba da apur bat saiatzia kaiola hortatik ies egiten eta ba aske izaten ez eta norberakin aske eta posibizi eta aldan onduen eta ba balore batzukin.
0: Bai, bai, noski baiatz. Eta bestela, berriz ere remasterizatuko edizio eskuratu, eta entzun aurkitu zaitez, eta horrekin kaiolatik ies egin, nola baitera, ez? Eta horretarako bilare ematen duelako. Bueno, ba, ea, Durango elkarrik ustean dugun, kontzerturo batean ziur, disfrutatu, eta disfrutatu arazi, ba, bueno, atortxun hasi zen bideo hori, ba, atortxun ez, Bilbon, Deustun, lehenago hasi zelako, bideo hori, ba, bueno, ba, izan dezala. Zuek nahi duzen besteko denbora, ze hemen demoraren orbainak, ez, norberak dituenak dira, batzuk ederrak izaten dira, beste batzuk akaso ez, baina hemen demoran, bueno, ba musikak bentsat iraun dezala.
1: Hori da, gu prinsipioz geratzera etorri gara, eta, ba, bueno, ba, hoxe, aldan enean.
0: Hori da, aitorru irarte, mila esker, gurekin izatearen.
1: Eskerrik asko zuei.

0: eta igande goizetan gure musikaren garaia da.
1: Zezu makina baino gehiago da.
0: Euskal Klasikoak Naiz Irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal Klasikorik onenak. Naiz Irratian, Euskal Klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Naiz formula.

Gelditu momentu baten barruari entzun ta erantzun. Gehien zerkardure dotzun, txarto sabizen egunek. Erakusten dotzuen ondauen peina faltxuetan ondauzen lagunek. Basatu leike bestela aldrebesko erregela. Minei nahi handabizenek mesede ikendabela. Baina zure jentie dozu atzien bizotzien. Zure

0: Eskualegi ederuntan badugu mendia, badugu itsasoa. Huna itsasoari Jean-Louis Dadan Zuberotarrak idatzi olerki bat, itsasoa.
1: Michel Ducok musikatua.